E Bwana Mungu wetu, katika kuliongoza taifa lako, umewaweka mapadri wawe watumishi wako, uwafanyizie wakutumikie kwa imara kadiri ya mapenzi yako, ili kwa kazi ya maisha yao ya mapadri wawasaidie watu kwa kueneza utukufu wako. Kwa ajili ya Bwana wetu Yesu Kristu, anayeishi na kutawala pamoja nawe na Roho Mtakatifu, Mungu mmoja milele na milele.

somo la kwanza. Musa anakunungunika sababu ya uzito wa kazi yake ya kuwahudumia wenzake.

0: Taifa la Mungu.
1: Mungu mwenyewe anaahidia kwamba atatoa sehemu ya roho iliyo juu yake na kuiweka juu ya wazee sabini wenye kuchaguliwa na kukusanyika miongoni mwa wazee wa Israeli. Ni somo toka kitabu cha Hesabu kipindi cha 11 kuanzia mstari wa 11b kuendelesha mpaka mstari wa 14. Tutege sikio.
2: Musa akasikia watu wakilalamika kila jamaa mlangoni pa hema yake. Hasira ya Bwana ikawaka sana, naye Musa akahuzunika sana, akamwambia Bwana, mbona wanitenda mabaya mimi mtumishi wako? Kwa nini sijapata neema machoni pako hata ukanitwika mzigo wa watu hawa wote? Je, ni mimi niliyewatungisha mimba watu hawa wote? Je, ni mimi niliyewazaa hata uniambie wachukue kifuani mwako mfano wa mlezi abebavyo mtoto mchanga anyonye mpaka kwenye nchi wazaa hata uniambie wachukue kifuani mwako mfano wa mlezi abebavyo mtoto mchanga anyonye mpaka kwenye nchi ya Musa. Nikusanyie wazee 70 wa Israeli, watu wa ujao kuwa ndio wazee wa watu. Utawaleta kwenye hema la kukutania, wasimame hapo pamoja nawe. Mimi nitashuka niseme nawe, lakini nitatoa sehemu ya roho iliyo juu yako na kuiweka juu yao. Nao watachukua mzigo wa watu pamoja nawe, usipate kubeba tena wewe peke yako. Musa akatoka kuambia watu maneno ya Bwana. Kisha akawakusanya wale wazee 70 wa watu, akawaweka kulizunguka hema. Bwana akashuka katika wingu, akasema naye, lakini akatoa sehemu ya roho iliyokuwa juu ya Musa, akaitia juu ya wazee wale 70. Mara roho walitokini hawakufanya hivyo tena. Ndilo neno la Bwana.

somo la pili ndilo injili. Jioni ya siku ya Mungu, siku ya kwanza ya juma, walipokuwa pamoja, milangoni ikiwa imefungwa, Yesu mfufuka anawatokea wafuasi wake na kuwapa utume. Utayasomewa katika habari njema ya Bwana wetu Yesu Kristu ilivyoandikwa na Yohane, kipindi cha 12, toka mstari wa 19 mpaka ule wa 23. Ndugu wapenzi, tusimame basi wote kwa kushangilia injili.

dakika makumi tano. Ibada hii ya misa imeanza hapa na yote yanaendelea vizuri kabisa, kisha nyimbo za kuingia, kisha masomo na kulani. Sasa ni wakati wa injili.

ilipofika magharibi siku ile ya kwanza ya juma, milango ikiwa imefungwa mahali walimokaa wafuasi sababu ya kuogopa Wayahudi, Yesu akaja akasimama katikati akawaambia, amani kwenu. Akisha kusema hayo akawaonesha mikono na ubavu wake. Wafuasi wakafurahi walipomwona Bwana. Akawaambia tena, amani kwenu. Vile alivyonituma Baba, nami nawatuma ninyi. Alipokwisha sema hayo, akawapulizia akawaambia, pokeeni Roho Mtakatifu. Wote mtakao waondolea dhambi watakuwa wameondolewa. Wote mtakao wafungia dhambi watakuwa wamefungiwa. Tushangilie.

kisha kutangaziwa injili, na kabla ya kusikiliza hotuba ya kina baba askofu, tutaonyeshwa kwanza wa teule wa leo. Tutamsihi mjumbe wa kina baba askofu akaribie huko, na alafu atawaita moja wa moja wateule wa leo na kuwaonyesha kwa kina baba askofu.

0: wajonge mbele wale watakaoitwa ya upadri.
1: Shemasi Mumbere Masale Justin.
2: Mimi hapa.
1: Shemasi Kasereka Kahuka Gervin.
3: Mimi hapa.
1: Shemasi Kambale Lusenge Ephrem.
2: Mimi hapa.
1: Shemasi Kasereka Vivalia Salama Oscar.
3: Mimi hapa.
1: Shemasi Kasereka Kamavu Estache.
4: Mimi hapa.
1: Mheshimiwa akina baba askofu, Eklesia takatifu mama yetu, inakuomba uwape ndugu zetu hawa daraja ya upadri.
5: Unajua kwamba wanastahili.
1: Kisha kuwauliza wa Kristu na kupewa ushahidi wa waongozi wao, wamehakikisha ya kuwa wameonekana wenye kustahili kupokea daraja ya upadri.
5: Kwa msaada wa Mungu na wa Mwokozi wetu Yesu Kristu, tunawachagua ndugu zetu hawa wapewe daraja ya upadiri.
0: Asante kwa Mungu. Ndugu zetu hawa wameteuliwa kwa daraja ya upadirisho na sasa wanarejea pa nafasi yao. Muda huo tunajiweka tayari kwa kusikiliza hotuba ya mchungaji wetu akina baba askofu.

Mapadre waheshimiwa, watawa wote, kwa namna ya pekee watawa wa shirika la Wakroazie, enyi wateule wa leo, Wakristu wapendwa, wana wa jamaa ya Mungu, amani kwenu. Ndugu zetu hawa watapewa daraja ya upadiri. Ndio maana ninataka kuwakumbusha maana ya kuwa padiri katika eklesia. Kwa ubatizo, ni taifa nzima la Mungu lililo katika Kristu, shirika la makohani. Lakini Yesu Kristu, aliye peke yake kohani wetu mkuu, alichagua wamoja kati ya wafuasi wake kusudi kwa jina lake wapate kutimiza kwa ajili ya watu utumishi wa ukohani katika eklesia. Yeye mwenyewe alitumwa na Baba na aliwatuma mitume ulimwenguni. Vile alivyo nituma Baba, nami na watuma ninyi. Yesu anaendelea kwa njia ya mitume na ya wale walio pa nafasi yao, yaani maaskofu, kutimiza utumishi wa kufundisha, utumishi wa ukohani na utumishi wa kichungaji. Nao mapadri wanasimikwa hivi kwa kuwasaidia maaskofu, wakisharikia ukohani wao kwa kuhudumia taifa la Mungu. Kisha kufikiria na kuchunguza kwa muda unaofaa, ndugu zetu hawa Ephrem, Gervais, Eustache, Oscar na Justin watapewa upadrisho. Watakuwa watumishi wa Kristu aliye mwalimu, kohani mkuu na mchungaji wa waamini wake, kwa kujenga taifa la Mungu na kuwa hekalu takatifu mpya. Watasharikia utume wa Kristu mwenye kujenga eklesia duniani, iliyo mwili wake, iwe taifa la Mungu na hekalu la Roho Mtakatifu. Wanaaminishwa kazi ya kuhubiri habari njema ya Injili, kuwachunga watu wa taifa la Mungu ili wawe watakatifu zaidi na zaidi, na kumtolea Mungu ibada, hasa sadaka ya Ukaristia. Sherti wafanye hayo yote kwa msaada wa Mungu, jinsi watambulikane kuwa kweli wafuasi wa Kristu. Na sasa ninawaelekea ninyi, wana wangu wapenzi, Ephrem, Gervais, Eustache, Oscar na Justin. Mutapokea daraja ya upadiri. Mutapewa utumishi takatifu
wa kuwafundisha watu kwa jina la Kristo aliye mwalimu wao mkuu. Muwatangazie wote neno la Mungu ambalo mumelipokea kwa furaha ninyi wenyewe. Muifikirie daima sheria ya Bwana. Angalieni vema, muyasadiki maneno mtakayosoma. Muyafundishe yale munayosadiki, na muyashike yale munayofundisha. Mafundisho yenu yawe chakula cha watu wa taifa la Mungu, harufu bora ya mwendo wenu, iwe furaha ya waamini wa Kristo. Hivi mutajenga eklesia ya Mungu kwa maneno na mifano yenu. Mutapewa pia utume wa Kristo wa kuwasaidia watu wawe watakatifu zaidi. Kwa utumishi wenu mutatimiliza sadaka za waamini wenye kujitolea rohoni kwa Mungu. Mutaunganisha sadaka hizo za Wakristo na sadaka ya Kristo. Maana katika ibada ya Ukaristia mtamtolea Mungu sadaka hiyo altareni. Tambueni basi yale mnayofanya, mpatanishe mwendo wenu na yale mnayotenda. Maana mtafanya ibada ya kukumbuka kifo na ufufuo wake Bwana. Basi mjikaze kuondoa ndani yenu maovu yote, na muwe na mwendo mpya na mtakatifu. Kwa sakramenta ya ubatizo mtawapokea watu

Katika taifa la Mungu kwa sakramenta ya utubio mtawaondolea dhambi zao kwa jina la Kristu na la Eklesia. Mtawatilia wagonjwa nguvu kwa kuwapaka mafuta matakatifu. Mtafanya matendo yote ya ibada ya sakramenta. Mutasali sala ya Eklesia na kumtolea Mungu ya taifa la Mungu tu, ila na kwa ajili ya dunia nzima. Katika hayo yote mukumbuke kwamba mumetwaliwa kati ya watu na kuwekwa muwe wajumbe wa watu katika mambo yenye kumwelekea Mungu. Basi mtimize utume wa Kristu kohani mkuu mukijaa daima furaha na mapendo ya kweli. Wala msitafute faida yenu wenyewe, ila faida ya Yesu Kristu. Kwa mwisho, msharikie vema utume wa Kristu aliye mkaji wa Eklesia, na popote mtakapotumwa muungane kweli na askofu wa jimbo na kumtii katika vyote. Muungane pia na wakubwa wenu wa shirika. Mjikaze kuwaunganisha Wakristu wawe jamaa moja, mpate kuwapeleka kwa Mungu Baba kwa jina la Kristu aliye mchungaji mwema. Yeye hakuja apate kutumikiwa, bali awatumikie watu. Amekuja kuwatafuta na kuwaokoa wale waliopotea. Kufatana na hali ya ukosefu wa usalama tunayoishi katika jimbo letu, hasa upande wa Biakato, Makumo, Masoi, Mangurujipa, Mbingi na penginepo, na tukiwa bado kwa mwezi wa Bikira Maria, ninawaalika Wakristu wote kusali kila siku Rosario Takatifu, kisha misa au ibada mbalimbali za sala kwa ajili ya amani. Na kuhusu kurudishwa nyuma ya azimisho ya mashahidi wa Uganda, ninawaomba kupokea mabadiliko hayo kwa moyo wa utulivu, imani na matumaini. Na jinsi serikali na viongozi wa afya walivyotutangazia, tushike kanuni za usafi kwa kuepuka maradhi ya Ebola. Tujikinge kwa kukinga jirani yetu na jamii yetu. Ni vema kuepuka mawazo, maneno na matendo yote, hasa ya wanasiasa, yanayoamsha chuki, magomvi na ujeuri. Ni mapigano magumu, lakini tunaweza kuyashinda.

Kwa kumaliza kabisa, tumshukuru Mungu kwa kipaji cha shirika la Wakroazie jimboni mwetu na duniani, na tuwaombe wateule wa leo ili wawe waaminifu kwa uito wao, wawe mapadri kadiri ya mapenzi ya Mungu. Kwa nguvu ya Roho Mtakatifu, Ukaristia huu utusaidie kutimiza matumishi yetu mbalimbali kwa kujenga ufalme wa Kristo ulio amani, haki na furaha. Utusaidie pia kutafuta wema wa wote katika vyote na kujenga usinodi, yaani kutembea na kutumika pamoja katika ushirika, uhusiano na umisionari. Kwa maombezi ya Bikira Maria, mama wa Ekklesia, na kwa sala ya watakatifu Helene na Odilia, na mwenye heri Theodore de Selle, damu ya mashahidi wa Bondo, iwe mbegu ya Wakristo. Mungu atujalie amani ya kweli na yenye kudumu, na atulinde katika hatari zote za roho na za mwili. Bwana awe nanyi.

Ndugu wapenzi, shalom. Shalom. Tumsifu Yesu Kristu. Tumesikiliza hotuba ya kina baba askofu na wateule wa leo wamelishwa na sisi tumelishwa na tumepewa hata angalisho kwa hali ya nchi yetu na hali ya usalama. Sasa tunaendelea tukipitia kipindi cha pili kia azimisho letu la leo, yaani kutoa daraja ya upadrisho. Na sasa tutaanzia tendo kwa tendo tukifuatilia hiyo kazi ya kuwafanya ndugu zetu mashemasi hawa tano kugeuka kuwa mapadri. Tendo la kwanza litakuwa kutoa maagano yao mbalimbali ya kipadri, yaani kutimiza siku zote utumishi wa padri. Ya pili, kumsaidia baba askofu katika kazi ya kuwatakatifuza waamini katika sakramenta za Kristo. Ya tatu, kuungana na Kristo katika kujitolea wenyewe kwa Mungu. Ya nne, wataahidi kwa askofu wa jimbo na kwa wakubwa wao na kwa maaskofu mbalimbali wa jimbo watakamotumikia Mungu heshima na utii. Tutawasii wateule wa leo wasimame na wajiweke tayari kutoa agano hizi.

Wana wangu wapenzi, mbele ya kupewa daraja ya upadiri, ni lazima mjulishe mbele ya watu nia yenu ya kupokea utumishi huo. Je, mnataka kutimiza siku zote utumishi wa padri na kuwasaidia maaskofu kwa uaminifu katika kazi yao ya kuwachunga wa Kristu kwa maongozi ya Roho Mtakatifu? Mnataka kufanya ibada za sakramenta za Kristu na hata ya Ukaristia mukitenda kwa heshima na uaminifu na kushika mapokeo ya Eklesia, ili Mungu asifiwe au Wakristu wazidi kuwa watakatifu? Mnataka kutimiza vizuri kwa hekima utumishi wa neno la Mungu katika kutangaza habari njema ya Injili na kufundisha imani Katolika? Mnataka kuungana zaidi na zaidi na Kristu kohani mkuu mwenye kujitolea kwa Baba sadaka safi kwa ajili yetu, na mnataka kujitolea wenyewe kwa Mungu pamoja na Kristu kwa ajili ya wokovu wa watu?

0: unamwajia askofu wa jimbo na wakubwa wako wa shirika heshima na utii.
1: Na ahidi
0: Mungu mwenyewe akamilishe kazi njema aliyoanzisha ndani mwako.
1: Amen.

0: Unamwahidia askofu wa jimbo na wakubwa wako wa shirika heshima na utii.
1: Na ahidi
0: Mungu mwenyewe akamilishe kazi njema aliyoanzisha ndani mwako.
1: Amen.
0: Unamwahidia askofu wa jimbo na wakubwa wako wa shirika heshima na utii.
2: Na ahidi
0: Mungu mwenyewe akamilishe kazi njema aliyoanzisha ndani mwako.
2: Amen.

0: unamwahidia askofu wa jimbo na wakubwa wako wa shirika heshima na utii.
1: Na ahidi
0: Mungu mwenyewe akamilishe kazi njema aliyoanzisha ndani mwako.
1: Amen.
0: Unamwahidia askofu wa jimbo na wakubwa wako wa shirika heshima na utii.
2: Na ahidi
0: Mungu mwenyewe akamilishe kazi njema aliyoanzisha ndani mwako.
2: Amen.

0: Sasa ndugu zetu wametoa ahadi zao mbalimbali kwa kazi ya kipadri, na sasa kwa kumaanisha mbele ya Mungu kwamba wao si kitu ila tu mavumbi na manyungunyungu, wateule hawa watajilaza kifudifudi mbele ya altare, sisi sote tukisharikia sala ya kuwalilia watakatifu katika wimbo wa litania ya watakatifu. Akina baba askofu atatualika tutegemee maombi ya watakatifu wale na tujiunge katika sala kuwalilia. Basi tufuate. Tusimame wote.
1: Ndugu wapenzi, tumwombe Mungu Baba Mwenyezi awabarikie kwa neema yake watumishi wake hawa aliowachagua wapewe daraja ya upadiri.
0: Wanaweza kupiga magoti.

0: Tunakuomba usikilize sala zetu, umwange baraka ya Roho Mtakatifu juu ya watumishi wako hawa, uwapatie nguvu na neema ya kuwa mapadri. Uangalie kwa upole wako, maana tunawaleta kwako ili uwafanye kuwa mapadri wako. Uwajalie utumishi huo kwa neema yako yenye kudumu milele, kwa ajili ya Kristu Bwana wetu.
1: Wateule wasimame na wajiweke tayari kwa kupiga magoti mbele ya kina baba askofu. Turudi nyuma kidogo. Wateule, sasa kina baba askofu atawawekea mikono ndugu zetu hawa, na kisha atawasomea na atasoma sala hiyo kwa kuwafanya mapadre. Watapiga magoti nyuma ya kina baba askofu. Watapita vilevile ambao walichaguliwa kwa kusharikia tendo hilo na kuwawekea ndugu zetu mikono. Waimbaji
2: wawekee Eritania Riama Berehua, Nepasikofu, Akava Hirako, Eriala, Ukutu Kutu, Amani Wakasimo, Kavaibajo Wakasera, Kere, Verikrokomotimamu, Buyiri, Tuka Vichango Ko,

0: abandu ese babe kwa makutsebu sebu musana no bukoni bunari we bale bayitse rekola boko bana muhanwa na banganga erebia obukoni rero kisibwa bolero munanyo mo chitu oyo mwatse munene owo sikofu ama buira ku meria yekuwewe akata shahira edese se you see kutechia ekiharwa kasondola ya omo busondolia bwa nya muhanga no komusabe wa bikira maria rivia obutekane bubiba ngarata sha suba ndeke hasa na kitibu chukuni bwe bola echa mata sha langereka kumbi chavia echa kama hewe ala
1: e bwana baba mtakatifu mungu mwenyezi na wa milele wewe umeweka matumishi na kugawa daraja zote katika eklezia. Wewe unaendelesha vyote na kuvitilia nguvu. Wewe unavizidishia, unawazidishia wanadamu vipaji vyako na kuwapatia daima zawadi zako zenye kuwafaa. Kila mmoja akipewa utumishi na kazi yake katika eklezia. Ndiyo maana umeweka daraja mbalimbali za ukohani wa Agano Jipya na kuzitoa kwa sakramenta mbalimbali. Umesimika maskofu wawe waongozi wa taifa lako. Tena umechagua mapadri wenye daraja na utumishi ulio chini ya ule wa maskofu ili wawasaidie hao katika kutimiza utume na kazi yao. Hivi katika agano la kale ulichagua jangwani watu 70, watu wenye hekima na akili, ukawajalia roho iliyokuwa juu ya Musa. Nao wakamsaidia Musa ili awaongoze bila magumu watu wake waliokuwa wengi mno. Hivi tena ulimwanga katika wana wa Aroni baraka yako tele iliyojaa kwanza katika baba yao. Maana ulitaka makohani wawe wengi wa kutosha wapate kukutolea sadaka na kufanya ibada za kila siku. Kwa maongozi yako hayo hayo e Bwana, uliwapatia mitume wa mwana wako watu wenye kuwasaidia katika kazi ya kufundisha imani. Nao mitume wakawasimika popote duniani kama wasaidiaji wao katika utume wao wa kuhubiri habari njema. Ndio maana tunakuomba e Bwana, utupatie na sisi tulio dhaifu wasaidiaji wa namna hiyo, nasi kwa kadiri tulivyo dhaifu zaidi, kwa kadiri hiyo tunahitaji kusaidiwa na mapadri wengi zaidi. Tunakuomba e Baba Mwenyezi, uwapatie watumishi wako hawa daraja ya upadiri, umwange ndani yao roho yako mwenye kuleta utakatifu, uwajalie e Mungu utumishi wa mapadri walio na daraja ya pili chini ya maskofu, uwapatie kuwasaidia Wakristo wawe na mwendo safi kwa kuwaonyesha mfano wa maisha yao. Mapadri hawa wawe wasaidiaji wetu wema katika utume wetu wa askofu, ili maneno ya habari njema ya injili yaenee duniani kote, nayo mataifa yote yakusanywe katika Kristo na kugeuka kuwa taifa takatifu moja la Mungu. Kwa ajili ya Bwana wetu Yesu Kristo, mwana wako, anayeishi na kutawala nawe katika umoja wa Roho Mtakatifu, Mungu milele na milele.
2: Amen. Ndugu zetu hawa wamegeuka kuwa kuhani, mapadri. Sasa watavikwa kwa namna ya kipadri. Ni furaha kwetu na wakati ule waimbaji watatuwekea hiyo wimbo ya furaha tukiwaona ndugu zetu hawa wakivikwa kwa namna ya kipadri na kipapa askofu.
0: Na huna hu bakambali wawa eshonjimba eshobukara estola yeba eba bakambala mahengu hengu bakambala yandeke ndeke nerio nerimbalibua sendejimba Eto bukara ngoko bena torere. Alo, donc, nilo ngabua oko romelia ya zikofu kwa lweni ya mabibuzacho kabate edero emichereho omobu kerewa katano onowa herero kokoyo bikira maria

0: Na walipo tafuta wakapata msalaba huo.
1: Ngokoba mashaka ngabasania. Tunamshukuru Mungu, ndugu zetu wamevaa namna ya kipadri, na sasa akina baba askofu atawapaka mafuta ya krisma kwa viganja vya mikono. Tufate.

E Mungu, umewaweka mapadri wako wakutumikia altareni pako, na wawe watumishi wa taifa lako. Kwa nguvu ya sadaka hii uwafanyizie wakupendeze wewe katika kukutumikia, na kwa kazi yao ya kuwasaidia watu watoe matunda yenye kudumu siku zote. Kwa ajili ya Kristo Bwana wetu.

kweli yafana ni haki, yatupasa na kuleta wokovu. Tukushukuru siku zote na popote, e Bwana Baba Mtakatifu, Mungu Mwenyezi na wa milele, kwa ajili ya Kristu Bwana wetu, alipokuwa anakula pamoja na mitume wake, katika karamu ya mwisho, alitaka kuweka kwa milele ukumbusho wa wokovu wa msalaba. Amejitoa kwako mwana kondoo asiye na kosa, nawe ukamkubali kama sadaka ya sifa kamilifu. Na kwa fumbo hilo tukufu, unawalisha na kuwatakasa waamini wako, ili wanadamu wote wanaokaa pamoja duniani waangaziwe kwa imani moja na kuunganishwa kwa upendo mmoja. Basi tunangojea meza ya sakramenta yako bora, kusudi tuone utamu wa neema yako, na hivyo tufanane na hali ya mbinguni. Na kwa sababu hiyo, viumbe vya mbingu na vya dunia vinakuabudu na kukuimbia wimbo mpya, na sisi pia pamoja na jeshi la malaika wote tunakutukuza tukisema bila mwisho.

E Bwana ndiwe mtakatifu kweli, na viumbe vyako vyote vya kusifu kwa haki, kwani unaviletea uzima na kuvitakasa vyote katika mwana wako Yesu Kristu Bwana wetu, na kwa nguvu ya Roho Mtakatifu, na daima unakusanya taifa lako ilitoka kupanda kwa jua mpaka kushuka kwake, yatolewe kwa jina lako matoleo safi. Ndiyo maana Bwana tunakuomba na tunakusii ukubali kutakasa kwa nguvu ya Roho huyo matoleo tuliyokuletea, yawe matakatifu ili yageuke kuwa mwili na damu ya mwana wako Yesu Kristu Bwana wetu, aliyetuamuru tukutolee ibada ya mafumbo haya. Yeye mwenyewe usiku ule alipotolewa alitoa mkate, akakushukuru na kukusifu, akaumega, akawapa wafuasi wake akisema: twaeni na kuleni wote, kwani hii ni mwili wangu utakaotolewa kwa ajili yenu.

vivyo hivyo kisha kula, akatoa kikombe, akakushukuru na kukusifu, akawapa wafuasi wake akisema, twaeni na kunyweni wote, kwani hiki ni kikombe cha damu yangu, ya agano jipya na la milele, itakayomwangika kwa ajili yenu na kwa ajili ya wengi kwa maondoleo ya dhambi. Fanyeni hiyo kwa kunikumbuka.

0: Ndiyo maana, Bwana, tunakumbuka mateso ya huyo mwana wako yaliyotuletea wokovu. Tunakumbuka tena ufufuko wake wa ajabu na kupanda kwake mbinguni. Tunangojea pia ujio wake wa pili. Kwa hiyo tunakutolea kwa shukrani sadaka hii takatifu ya uzima. Tunakuomba uyatazame matoleo ya eklezia yako, uitambue sadaka uliyotakwa kutulizwa nayo, utufanyizie sisi tunaolishwa mwili na damu ya mwana wako na kujazwa roho yake mtakatifu, tuunganishwe naye kuwa roho moja katika eklezia iliyo mwili wake Kristo.
1: Yeye mwenyewe, yeye mwenyewe atukamilishe tuwe kwako sadaka ya milele, ili tupate kukaa pamoja na wateuli wako, kwanza pamoja na Maria bikira mtakatifu sana, mzazi wa Mungu, na Yosefu mtakatifu mume wake, tena pamoja na mitume wako watakatifu na wafiadini watukufu na watakatifu wote. Tunatumainia maombezi na msaada wao siku zote.
2: Tunakuomba, Bwana, sadaka hii inayotupatanisha nawe iwaletee watu wote amani na wokovu. Uisimike katika imani na mapendo eklezia yako inayosafiri hapa duniani. Umulinde mtumishi wako Papa wetu Leon na askofu wetu Melkisedek na maaskofu wote, mapadre na mashemasi, na taifa lako nzima ulilojipatia. Usikilize maombi ya jamii ya watumishi wako uliotaka wasimame hapa mbele yako. Baba mwema, kwa huruma yako uwaunganishe nawe wana wako wote wenye kutawanyika popote.
3: Uwapokee kwa wema katika ufalme wako marehemu ndugu zetu na wote waliofariki dunia hii katika mapendo yako. Nasi twatumaini kuunganishwa nao, tushibishwe utukufu wako milele. Kwa ajili ya Bwana wetu Yesu Kristo, katika yeye unaijalia dunia mema yote.

Kama tulivyoagizwa na mkombozi na kufundishwa na Bwana, tunasubutu kusema Baba yetu, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yafanyiwe duniani kama mbinguni. Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamee makosa yetu kama tunavyosamea wanaotukosea, usituache kushindwa na kishawishi, lakini kuomba utuopoe katika maovu yote, utupatie amani katika siku zetu, utusaidie kwa msaada wa huruma yako, tuepuke dhambi siku zote, na tukingwe na masumbuko yote, maana tunangojea kwa matumaini heri ya kuja kwake Kristo Yesu Mwokozi wetu. E Bwana Yesu Kristo, uliwaambia mitume wako, nawaachia amani, nawapa amani yangu. Usiangalie dhambi zetu sisi, lakini imani ya eklesia yako, ukubali kuijalia amani na umoja kama vile unavyopenda wewe unayeishi na kutawala milele na milele. Amen.

Huyu ndiye mwana kondoo wa Mungu, anayeondoa dhambi za dunia. Heri wenye kualikwa kwa karamu ya Bwana. Bwana, sistahili uingie rohoni mwangu, lakini sema neno moja tu na roho yangu itapona.

ni kwa waimbaji waliotuimbia vizuri, wa journaliste wa Radio Moto, La Voix de l'UCG, RTNC, waliotusaidia kwa kupitisha ibada hii katika hewani, ili hata wale walio mbali waweze kufuata ibada hii takatifu ya misa. Shukrani zetu ni kwa Wakristo wote waliofika kwa kuchindikiza. Sasa tutazidi kuwachukua watu wema na waaminifu. Kwa nyinyi wote ninawatakia siku kuu njema ya leo ya upadrisho.

main ou même robinet ou récipient. L'utilisation de l'eau de Javel ou du chlore, si possible, et le port du masque sont pareillement encouragés. Selon les moyens, on peut également se procurer des désinfectants portables. Par ailleurs, l'échange des mains que nous nous donnons mutuellement et de l'action de la Vierge perpétuel secours, que le Seigneur Dieu nous bénisse et nous protège tous en Jésus-Christ, notre salut. Fait à Butembo, le 20 mai 2026, signé par Monseigneur Sikoli Paluku Melchisedek, évêque du diocèse de Butembo, Azo la Kichungaji. Sisi wote tunaalikwa kushika mipango ya usafi kuhusu afya. Ndugu na dada wapenzi, kufuatana na ujumbe wa serikali ya inji yetu na maongozi ya tume kuu ya afya ulimwenguni kuhusu aina inayoitwa bundibugyo ya Ebola inayojitokeza siku hizi injini mwetu Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Uganda, ni cha muhimu kwa wote kushika mipango ya afya kufuatana na maongozi ya viongozi wa afya. Wataalamu wanajulisha ya kwamba aina hiyo haina bado kikato au vaccine na hata dawa inayojulikana. Ndiyo kusema tutategemea tu mipango ya usafi na kukinga afya. Kwa hiyo, bila kuleta hofu na woga kati ya watu, lakini tukibaki macho na wataratibu, tushike jinsi inavyofaa mipango yote ya afya ili aina hiyo ya virusi isiendelee tena. Ndiyo sababu ninawaomba tuweke tena mahali pa kuosha mikono au lavabo kwa milango yote ya makanisa zetu, nyumba za Mungu, sanctuaire, chapelle, na mahali popote kunapotimika mikutano, vikao na kazi mbalimbali za liturgia. Na ni vema kuweka walinda ibada wanaofungulia watu maji, tusije tukashindwa kulinda usafi. Inawezekana pia kutumia ile tunaita eau de Javel na kuweka mask na désinfectant, unaweza kuichukua mfukoni au katika bag yako. Kwa upande mwingine, kupeana mkono jinsi tunavyozoea mbele ya kuimba wimbo wa mwana kondoo wa Mungu katika ibada ya Ukaristia au ibada ya bila padri, itafungwa kwa muda mpaka mipango mipya itolewe. Kwa maombezi ya Bikira Maria, mama wetu mkimbilizi wa makimbilio yetu, Mungu Mwenyezi atubariki na atulinde na kutukinga wote kwa njia ya mwanaye Yesu Kristu aliye wokovu wetu. Imefanyika pa Butembo tarehe 12 mwezi wa 5 mwaka 2026 na kuwekwa sahihi naye Mhasham Sikoli Paluku Melchisedek, askofu wa jimbo la Butembo Beni. Asanteni kunisikiliza.

Tumsifu Yesu Kristo. Tunafikia mwisho kabisa wa azimisho letu. Mapadri wapya watatutolea baraka yao ya moto moto. Na kisha tena akina baba askofu atafunga akitubariki ili tuweze kushinda siku ya leo na baraka za Mungu. Shalom. Shalom. Tusimame basi kwa kupokea baraka kwa mikono ya mapadri wetu wapya.

0: Radio Moto Butembo Beni.
1: L'église au milieu du village.

Tuwa utuwa sinjate ne mune wanjiri kwa ma chini bachikuwetu echi wute mbune beni. Mwamabi kwa ma chindi chikuwetu echi do dison e do devi. Hatia tuka kwa ma chindi omove minute ni chindi echi group ka kizito anuarite. Kiongozi mabihika grasa katulabiria chindi chikuwetu wukwami ebubuya.

Tunawakaribisha katika kipindi kyetu kipendelevu kizito anualite. Tutanja na presentation wenu wa kila siku ya Kaenga Grace, charge de communication kutoka parokia mtakatifu kizito Pablema. Tutanja upande wa pila studio tuko na kaka Kaeni. Dieu merci, voilà, merci beaucoup. Tutanja na maombi kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, amen. Uje Roho Mtakatifu, uzienee nyoyo za waamini wako, ukawaletea mapendo yako, peleka roho yako na vitaomba vipya na nchi itageuka. Mtakatifu kizito na mwenye heri anualite, mtuombee. Alama msalaba, kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, amen. Tunashukuru Mungu kutufikisha kwa hii wakati ya emission. Ni neema mingi sana. Na banasema kashukuru kwa kila jambo. Watu ba mingi biko mahopitali, wengine basha kufa, me Mungu anatupatile neema. Alors, mbele tuanje mada ya siku, tutakumbusha vye tulisomaka jeudi passé. Niliweza kusimulia kuhusu kanuni ya wakizito anualite, la loi des cas. Tulimaliziliaka loi des cas. Na tulisemaka loi des cas iko na article 10 na tulisoma zisengi za mwisho mwisho. Tulisemaka loi des cas iko na ma article 10. Article ya kwanza, mukaa naishi Kristo. Ya pili, mukaa ni mshahidi wa Kristo. Ya tatu, mukaa anasaidia bila kuomba matabishi. Na tuluwezaka kusema ki sawa kwa mkizito anualite, kumbe unakuwa mu ile esprit de sacrifice, unajua kujitolea kuvingine, unajitolea bila hata kuomba quelque chose. Donc haiko kila kazi unapashwa fanya, unapashwa lipiwa. Na tukapita ku article ya ine, tukasema muka anahuzuria misa parokiani mwake. Tukakumbushana gizi tuko sase, ni som oblige atai kwa taku tubembeleza. Kila siku ya Mungu kumbe unenda kukanisa, unenda omba. Apre misa enda angadre batoto kamuko yaya. Kamuko mukizito anualite, apre misa enda sikiliza mafundisho. Kanuni ya tano, mukani mutu mwenye adabu na kicheko kwa watu wote. Tukasema kumbe kote kwenye huko mkizito anualite unapashwa jikaza, unaheshimia watu wote na unaweza kuchekea prinsipe watu wote bila kusema tu bosani kwa kwetu ntacheka kushafika kwa wavuanzia unanja shirika, hapana. Kanuni ya sita, muka anasaidia watu wote hasa wazaifu. Na nilikasema tulikumbishana kaki kila mtu wote kwenye huko kwa wazaifu. Le plus faible biko pembeni yetu bake kulu bagonjwa. Na kumbe tunakuwa na kwa souple kusaidia wale wazaifu. Kanuni ya saba, muka anaepuka mambo ya kuleta hoga. Les cas évite et écarte les propos qui font du tort.

tukasema unjo huko wa kukona dembea watu ile ni zambi ukajikuta ke vraiment chaque créateur kwenye huko ushatia watu mwasiwasi umepeshe contre loi de kakumbu nenda ungama selon kanuni yetu kumbe unenda ungama tafuta tama pera tafuta umuni tafuta padiri akungamishi na maungamo ya kweli ni kuacha kitu enda omba tamsamaha kule mwenye likosea kanuni ya mnani tukasema muka anapanda furaha popote apatikanapo eka sème la vraie joie partout où il se trouve na raha ya kweli ni wapi tukasema usifake kitu juu pendeze mtu mwakati ya kidogo hapana na kia regrete raha ya kweli ni ile yenye ataishi kinayo kila siku niko na kukumbuka donc c'est d'aller ni mkontexte aussi ya kuacha sa hypocrisie saidia mwingine sina msileka fundo maana mleteka furaha no nikasema ukaona situation inakuwa sinakuwa masali donc situation inakuwa ngufu nanja watu bananja kwa muzuni hata leta solution we muka parfois il faut aussi se sacrifier le ni teme tunasomaka surtout tunafundisha hata pa premier voyage les martyrs mu martyre kwa sababu ni mtu mwalishi kini una donge alishi maisha ya bien alix hein martyre kwanza ni kujitole s'il faut se sacrifier s'il faut vivre son martyr puisque unapenda ukree furaha pale unakuwa umeweza kanuni mimi kama naoka niko na epuku tu ha hapa tai na mimi batastike pana nimeendea mwa tano kuna solution haiko bien no me peche contre et 8e article ya loi de ka Enevi martikle tulisemaka mukana huzuria maendeleo ya nchi yake kupitia kazi, sala na majitolo yake. Le campra imperative au développement de ce pays par son travail, sa prière et ses sacrifices. Ba me organiser sa longo mkartie enda participer. Ba me donc wakati uko naomba ombia ta nchi. Mungu naombia nchi yetu kuwe na amani. Utakuwa numeishi kanuni ya nefe. Prendre imperative. Unahuzuria maendeleo yoyo yako ya inji. Kuko pengine wanawaza kambubo. Eroju na parcele kepeka na njaka tala kuitengeneza ati haa. Ero kumbe kuna kwa tu bajaba sa ndebe. Wanakia pita pajuba tengeneze na balaba. Ni kwako papa. Papa sista, papa sipi, mama. Pakisita nualite. Unapashwa huzuria kumandolo ya inji. Ukiomba, ukitumika na ukijitolea. Kama nikubarie ile mbinoa, mko na watu vikatumika kuna makuta taha ukosewe basaidi. Utakuwa nuko na saidia inji kwa maendeleo yake. Na kanuni ya mwisho tulisemaka, muka anapenda maisha ya kuzala. Lika veut une vie féconde. Na anatangaza habari njema ya Mungu. Il transmet la parole et la vie de Dieu. Kote kwenye uko kumbu na njikaza, fundisha. Kuna wakati na jikala kuna sema niseme bu sio tungejidekurajiaka saba litufundishaka bu akumpe na patoba hizi masi kuna njiko na wafundisha ukisa pata ya yana kufundisha kuparwansi na wenda fundisha taba kwenu warafiki yako wa masomu utakuwa nuko na zalisha vitu vya mingi vya muzuli vya mkanisa formasyo tunapataka hatuwezi kwa na yejiwekea kupa tunakuwa nipeleka na kwe bengini ile njo ilikuwa sujet tulikuwa na fundisha masiku zilipita ilikuwa nasema kuhusu loi de ka ile loi de ka iko na article 10 et alors kwa siku ya leo tutasimulia kuhusu nini nusandro tunaingia kidogo katika kanisa dimashe ilipita tuliwezaka kusherekea siku kuu ya asasio na mbele ni nje sujet loi de ka nilikuwa sasa inanisha expliquer tunitaka etape pascal ma grand evenement za Tant Pascal, nisemaka kwanza kumbe mwi wakati ya Pasaka, tunapasha kwa na furaha, kome ile couleur blanche vana, ile couleur blanche na jaune vana tandika mkanisa, na symbolize furaha, kumbe tunaweza kuishi mfuraha. Na nilisemaka mko maevenement za mingi za mingi, zimbili, alors zitrois, tukishongeza kwa siku ya Pâques ya Résurrection du Christ, nikasema 40e jour après Pâques. Ye ilikuwa dimanche passé tunasherekea kasherehe ya Ascension. Ascension maana yake nini? Yesu anapanda mbinguni ilikuwa 40e jour. Et alors, après le 40e jour, kuna kuya 50e jour. C'est que nous allons célébrer et tutasherekea dimanche ya kukuya. Sheria yetu sikilize bien puisque je sais que après missa
il faut tunapatia watoto explication kuhusu solennité ya ile siku. Explication wakagwameka nisemaka kumbe tunaangalia gizi ya kuraforce on silimite udanga tusiko na silimite selma ku padiri alisema hivi no unapashwa approfondir sije na ile senganjie mjur tunasherekeaka siku kuu ya Pentecoste. E alor, Pentecoste maana yake nini? Pentecoste maana yake Yesu anawatumia wa mitume wake Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu anashukia kwa mitume. Sali panda mbinguni akusema katibu, nero mimi narudia kwenye papangu mimi nenda bakilia hiyo. Aliprometrak. Mimi naenda lakini sivache nyewe pekee. Mimi nawatumia mwenye atakuwa na waongozi. Na mwenye atakuwa votre compagnie matakuwa na mvala kupaongoza tu. Na ule nani ni Roho Mtakatifu. Leo ndio tunasherekeaka siku kuu ya Pentecoste. Na ile Pentecoste je rappelle que ni musengantième jour après la résurrection de Christ, donc après Pâques. Et alors Pentecoste inatoka mu grec Pentecoste ye ina ya maana yake sengantième makumi tano no sengantième na walisema ka vile juani ni jule fete ilikiaka 50 jour apre ke Yesu alipanda mbinguni. E alor Pentecoste ina tukumbusha nini? Kizi nilisema kumwanzo tukingia mukanisa sa tunasema Pentecoste tunakumbuka ile Roho Mtakatifu niko nashuka kwa apotre na badisiple ba Yesu venye hata sema tutinoro leo ni valo bon apotre matie oboloni siye siku yetu tunapokea Roho Mtakatifu. E Roho Mtakatifu inakuya inatuongoza, inakuya inatukamilisha. Donc je dis l'esprit de Dieu guide inspire et fortifie les croyants. Roho Mtakatifu ndio inachaka unakuwa na courage ya kusema kutangaza neno la Mungu. Na tunajua bo sensi je qui est très vaste. Sita aborder leo tunajua vipaji vya Roho Mtakatifu we. Mwiglisi Katoliki tuko na vipaji 7. Bon. Petre ke Mungu akutupatia wakati na nguvu ona parlera la prochaine. Donc Pentecoste nakuya njoo wakati tunapokea ile Roho Mtakatifu. Mimi nasema kapitu ya mingi niseme kila mtu tote maisha. Hakuna mtu mwenye bwana sema presence ya mtu haiko kutuivi mara moja buri. Kila mtu tiko kudunia iko na kazi. Iko na ile kipaji ashapata ku Roho Mtakatifu. Na ile kipaji tulipokeaka siku kuu ya Pentecoste. À part ma événement alors particulière les églises sont proposées ça c'est qu'à confirmation. Alors symbole il quoi ka nini va mitume na basha ogopa na basha jifungia mshambri kuna waka sasa mimi najiuliza niseme hata na mingi ilikuwa kama mie metri yangu anaenda tu hivi eke niko suivi nutachoka. Symbole gani njoo yenye iliachaka tunajua tuseme Roho Mtakatifu anashuka. Alors, mbele tuendeleshe tujue ile Pentecoste ilikeka na malama za wapi. Tutaomba kaka die merci, atupumzikishe kidogo, mbele tuone musemboli na signifie nini na la communauté. Mwatu kumbe tunaishi na mna gani ile Pentecoste. Merci beaucoup.

Merci beaucoup, Kakadi, merci. Et alors, nous avons dit que Pentecôte, ni sherehe, ni solennité, et nous avons siku makumi tano. Donc, je voulais dire 50e jour après Pâques. Na ile Pentecôte nasema ni maana yake nini kushuka kwa Roho Mtakatifu kwa mitume. Na nilisema ina ile Roho Mtakatifu inakuya tukamilisha, inakuya tuongoza ju tuweze kuishi imani na tuweze kutangaza habari njema. Petre kia kama sikuwa na Roho Mtakatifu kumbe siwezi na kukia fundisha hata watoto na Petre kia ptiza si emission. Vile vyote na vikuwa. Alors, Pentecôte inaonesha aussi mwanzo wa kanisa. Si a partir de la Pentecôte kiba mitume walanja kwa libre sasa wanenda. Na wakenda kila mtu wanja sima kuluga aki. Antuka, mimi napenda sana misa ya siku ya Pentecôte. Mimi napenda kwenda kukisomu. Inaningia kina wana kambia semuwa vizikutuwa maombezi. Njoo mwana mndako na wakati ya maombezi kuna kwa kuomba mswahili, wa kuomba mkinande, mwatomba mfranse, mwatomba mlate, mwataomba kila mtu mluga gizi wataweza juu. Wakati wa mitume walipokea Roho Mtakatifu, wakakuwa na kengine kaforce mwa hivi, hoga ikabaishamu. Na wakanja tangaza habari njema na kanisi kaanja. Kila mtu mluga aki. Hello. Pentecôte ba mitume balikuwa namna gani? Nilikuwa nimesema walikuwa wanajifungia mshambri. Wananchangalia kila mtu anaangalia kwa mwingine huko deja moto, ndimi ya moto. Na kwa mwingine ndimi ya moto, ndimi ya moto. Wala ile malang de feu na amanisha uwepo wa Mungu, la présence de Dieu. Sasa kila mtu tiko naangalia sema ah, ule moto na ule na ule. Ndio maana surtout wakati wa confirmation si ça tuliko mala. Je pense que na vaizi masiku na tunauzaka mafulare za rouge. Rouge ile ni symbole linaonyesha ile moto yenye kwa kwa mitume wakati Roho Mtakatifu aliwashukiaka. Na tunazivalaka piske on se rappelle la Pentecôte no Esprit Saint ameshuka. Wapotri wakasema malangi za kupishana kila mtu kuluga yake. Yaani maana yake nini? Message neno ya Yesu haiko tu ya babutembo tiki ni ya kubatu wote. Va butembo va si jouer va Europe va Amérique c'est pas seulement pour si evaka si je peux le dire parce que Romi est quoi na sema na bojou haiko pamre pia venu na pokea kwa Yesu Kristo unapasha vipelekea watu wote ndio maana Mungu aliwatimia kile Roho Mtakatifu na kila mtu akoza kusema kulangi yake pour dire que na langue yenye walikuwa na habajue ile peuple yenye walikuwa na haya sikia message ya Yesu Kristo juu na bangala na sema langue moya Mungu anawapatia pouvoir ya kwenda evangeliser monde monde Dieu. Pentecôte aussi inakuya onesha gizi imani ya Kikristu haiko yako wepeke. Imani ya Kikristu haiko yako wepeke unapashwa yitangaza kubatu vote. La foi chrétienne n'est pas seulement personnelle, mais il faut la partager avec la communauté. Njoma na mina pendo wakati ya maretrete, salamuni bayaya. Wakati ya maretrete tunasimaka nini? Wakati ya témoignage. Mungu alikufanyizia kitu wa muziru unapashwa kuwa meziri ya kunda témoigner. Tuko na mission yenye kila mtu anapaswa accomplir na ile mission ile kazi ya Mungu ashatupatia tusipokuwa mmoja hatuweziweza kuyaccomplir. Sino ile njoo kidogo nilipenda tujifunje kwa siku ya leo na washukuru kwa usikivu wenu mwema na nashukuru kaka Die merci kutupitizia sauti mzuri. Ilikuwa wenu wa kila siku ya Kaenga Grace kutoka parokia Mtakatifu Kizito Pavlema. Tutamaliza na maombi kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Ombi ya kwamba malaika mlinzi wangu, unilinde katika hatari zote za roho na za mwili. Alama msalaba kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Na wacha nikisema nikiwasalimu salamu wewe.

TT. Bana Brasa. Naku Capitel. Ce sont des vrais Congolais.

0: Ewa na kampali matiti, mbona koso nataka anguka kule dasi, nataka kuua matiti. Ni aye. Mundu aye. E chikurure yo, muna mtu kwa mnyubu shi, tuwanzire sana. Udi tuko na wafuata bie kikurura. Apre voize ni unitilie aspirin ya kofi. Ama tunatia ya ja. Ah, kazi sisunaniwa. Alors, ba lumbumbu wote wasalimike. En tout cas, tunasalimu wote ambao wanatujua, wanajua wa journaliste wote wa Radio Moto Butembo Beni, wale ambao wanajua technicien wote wa Radio Moto Beni, wanajua personnel yote ya Radio Moto Butembo Beni. Musalimike na majama za kwenyu. No. Matiti, usikuwe na shaka, tunakutilia aspirina na kugonga. Tunasalimu muzika waki wa Tongo Kiki pour les intimes. Asante.
1: Ibanga kate likolo ina osa kangele makolo emolai ozanga koeba eyaliwa ya ndambo.

0: historia ya upitale, maana ya jubileo ya Alhamisi, ya maana ya jubileo ya 75 kwa upitale hiyo. Hata kabla ya kuanza, tutamsihi padri tuanchie na maombi.
1: Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu.
2: Amen.
1: Mungu, tunakutana tena kwa ajili ya kuweza kutafakari zaidi tena ujua ufalme wako kupitia afya. Tunaomba wewe mwenyewe ujalie maisha mazuri na afya nzuri wale wote wanaotibiwa katika hospitali yetu ya Msenene, hasa kuwajalia amani ya roho. Hao wote tunawaombea, Mungu uwajalie pia wasikilizaji wetu kujua umuhimu wa kueneza ufalme wa Mungu kupitia kazi ya afya. Na wewe mwenyewe tujalie afya ya mwili na ya roho, ukiweza kutujalia tena kutafuta kuwa watakatifu na kujikinga kwa kila chochote. Wewe unaishi na kutawala daima na milele.
2: Amen.
1: Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu.
2: Amen.
0: Asante sana Padri Kibandauli kwa maombi. Tumesema mwanzoni kwamba tutampokea katika studio hii yetu Dr. Kasereka Louis, akiwa mganga ama medicine chef de staff kunako hospitali ya Msienene. Tumesema kwamba atatuambia historia ya Msienene, maana ya jubileo hiyo, na kama hospitali hiyo inafanya kazi gani huko Msienene kwa ajili ya wakaaji. Hivi karibuni tutampokea na pia Padri Rigobert Kibandauli atakayesaidia kwa masuala fulani fulani. Hasa kwa saa hizi tunampatia Padri Kibandauli neno.
1: Asante sana kwa kunipa neno, kwani tumeunda kipindi hiki kwa kuweza kuonyesha kwamba ufalme wa Mungu unaenea kwa fadhila mbalimbali. Mashirika mbalimbali yalipita hapa kwa kuonyesha fadhila fulani zenye wanataka kuishi na maneno ya msingi wanayo katika shirika zao. Na sisi kwa hivi sasa tumeanza mhula wa kuweza kuona matendo ya kila shirika. Kweli matendo ya kila shirika ya familia ya Assomption.
3: Contrairement à ce que je venais de dire, que vraiment la plus menace, maintenant c'est vrai. En tout cas, qu'on a posé tena tungo ngoi, tena mambo yanji rétablir au niveau ya mawingu. Ce n'est pas facile. Merci.

0: Sio kwe.
1: Kari ya mwere ngayete.
0: Omuru mamusa, yu wana matoka. Aba ndiboshi.
2: Shavu mamba, yo ya mala.
3: Savu mamba.
0: Sabuni ya ikawula kutivu koshi.
1: Ya mandubo shiba kati mikisaya.
3: Savu mamba.
1: Kata katisaya vendune shonjimba.
0: Inamaliza ptasi ya zote ndani yango.
2: Inayokuwa na pofu zaidi.
0: Tena hai, sheki mbi.
1: Matayi savu mamba, kuni mamba.
2: Mbeku noshe kulia sabuni, hihi kireku uyo.
3: Savu mamba.
0: Jikako kotiwe wane etablisema MV.
1: Chile kiria vya original.
2: Kandi ni kalite superior.
0: Sasa hii savu mamba ni ipate wapu.
1: Weta mikaisiri mama kioske na mama duka ushimu enu.
2: Si, nashire na mokurwaze maye rida mbiase na afemichi ngombwe.
0: Oko rida mbiase iwe luwa Yehova Mofre no hoa mpopolo.
2: Kajina lunilio muave ningu no hoa mama Denise no hoa mama Marse.
1: Oko riperusi ukea ya Yehova Chitabala na hoa papa chinyombo.
2: Kwa mahikechi roma ukania ya Yehova Stefano no hoa papa
0: kapanta. Bakanya bayonga fika kwa papa Jimmy na kwa papa Isaac.
2: Kwa mahikechi pirisi ukania ya Yehova papa Elia.
0: Bagoma fika kwa papa Jimmy.
2: Namba zetu za simu 0 81 09 06 668
0: ama 09 90 38 32 68. Wakaaji wa hapa mchini na kando kando,
1: tununue na kutumia sote savo mamba.
3: Savo mamba.
4: Malawage iyo shumbukurisha beri ya luburanga luage. Nabia nivikiresha mamolongi ikwa na gutani.
5: Baba sinabere kubwira kitere no abandubu shibabere minyaka sekereka resha vika kono kokopeke sodake.
4: Nariyo mungu tabwira lubabu sana na chino.
6: Muse wenja oya sikia bari ya sodake.
4: Nikuwa mbuna ya ikaveka.
6: Solidarite pour le développement au Congo kokopeke sodake. Echo chechi ona chetu.
4: Nuku yangu usizubaye tena avike kopeke sodake. La viva dini amie.
6: Concrétisez vos rêves avec Copec Sodak.
5: Nchonga temero kwa Copec Sodak. Kundu wa mala kwa mukopo ni pifu pafu. Iwa maba nao. Nishondulisha vererere.
4: Ikwa kafumu chambwira lubano.
5: Kwa mabi iko kwa Copec. Kwa mkampu ye kredi. Tukanda kuka nyilebe handa mberere mberere. Kukre unganaba na mukopo wabwe wabwe wabwe.
4: Indeni mwaba harimu moshi. Harisha wote wanganaba na pichi pichi. Ayo mukopo. Ono kwa Copec Sodak.
7: Eno shibaba garimu basa. Eno buri mundugoshi. Ayo wabari yukungane kwa Copec Sodak. Amabila kukupichi pichi. Akalunya sunga yuwe kubwego.
4: Nariona huu akatambika kano. Wamabishuri wa yungane kwa Copec Sodak.

0: mpendo wa Radio Moto Butembo Beni, tuwakaribisha katika habari magharibi ya leo siku ya 4 tarehe 21 mwezi wa 5 mwaka 2026. Kifupi cha habari ni kuwa katika jimbo la Butembo Beni kuna mapadri wapya watano ambao walipata daraja ya upadirisho leo siku ya 4 wakati wa misa takatifu ambayo ilisomwa kwenye Cathedral Mater Ecclesia. Askofu wa jimbo la Butembo Beni Monseigneur Sikuli aliyesoma misa hiyo takatifu aliweza kukumbusha kazi ya kila padri ambaye ni sura ya Yesu Kristu anayetumikia wengine. Katika hizi habari tutaweza kuzungumzia hali ya ukosefu wa usalama unaoendelea pa Mambasa, hasa kwenye sheferia Babila Babombi ambako wanaozaniwa kuwa ADF waendelea kuwatisha raia kupitia kushambulia vijiji mbalimbali, shambulio ambazo zinaripotika na kusababisha vifo vya watu. Hali huko sheferia Babila Babombi wilayani Mambasa ni mbovu. Raia wengi wameacha makao yao wakielekea maeneo zenye kuzaniwa kuwa na usalama. Watetezi wa haki za binadamu maeneo haya waendelea kulalamikia viongozi kujitahidi kwa kurejesha amani maeneo haya. Na kuna walinzi wa mbuga wanaotumika kwenye kampuni ISSWA, na ilikuwa leo siku ya 4 asubuhi mapema ni shambulio iliyolenga kambi yao eneo la Kamuhororo kwenye mpaka na maji ya ziwa Edward kwenye mbuga la Virunga. Kwenye waraka, uongozi wa kampuni ISSN unasema kuwa ni kundi la watu wenye kumiliki silaha ambayo iliweza kushambulia kikao cha hawa walinzi wa mbuga la Virunga kwa sababu zisizofahamika. Habari hizi na zingine kwa urefu ni hapo karibuni. Kwa usomaji wa habari, mimi ni Kahindo Mwengevaluahi Joel. Rodriguez Lubalenda ndiye anashikilia vibu vya anka. Tukiangazia kwanza za kanisa, nilikuwa nimetanguliza kwenye mtasari wa habari kuwa askofu wa jimbo la Butembo Beni Monseigneur Sikuli Paluku Melkisedeki aliweza kupana sakramenta ya upadirisho kwa washemasi watano ambao wameteuliwa kuwa mapadri leo siku ya 4 tarehe 21 mwezi wa 5. Misa takatifu ilisomwa kwenye Cathedral Mater Ecclesia. Na kwenye omelia yake Monseigneur Sikuli, mbele ya mamia ya Wakristu, aliweza kusema kuwa upendo na utakatifu yapashwa kuongoza kazi ya wapadiri hawa wapya. Monseigneur Sikuli alimaliza ujumbe wake akiomba Wakristu kuzidi katika sala, na aliweza kuwaomba kusali hasa Rosario takatifu kwa ajili ya amani maeneo haya. Monseigneur Sikuli alikumbusha wateule wa siku kuwa wapashwa kuwa kionyesho cha Yesu Kristu. Monseigneur Sikuli Paluku.
1: Kufuatana na hali ya ukosefu wa usalama tunayoishi katika jimbo letu, hasa upande wa Nyakato, Makungo, Masoi, Mamoshipa mingi na mengenezo, na tukiwa bado kwa mwezi wa Bikira Maria, ninawaalika Wakristu wote kusali kila siku Rosario takatifu, kisha misa au ibada mbalimbali za sala kwa ajili ya amani.
0: Baada ya homilia, askofu wa jimbo la Butembo Beni aliweza kuwawekea mikono mapadri hawa watano wa shirika la Msalaba Mtakatifu, Ordre de la Sainte Croix. Akichukua kauli, padri mshimamizi wa shirika la Msalaba Mtakatifu barani Afrika, padri Benjamin Biantia, aliweza kumshukuru askofu wa jimbo la Butembo Beni kwa ukaribu anaoonyesha shirika la mapadri wa Msalaba Mtakatifu kwenye jimbo lake. Padri mshimamizi wa shirika hili aliweza kutangaza mahali ambako wapadri hawa watano wataendesha kazi zao. Mapadri Efreme Kampale Lusenke, Gervais Kasereka Kahuka, Estache Kasereka Kamabu na Yejista Mumbere Masare, hao wataendesha kazi kwenye parokia Saint Therese de la Fajezi ya hapo Mulo. Kwa pande lake, padri Oscar Kasereka Bibali ya Salama anatumwa kwenye parokia Saint Croix ya Chabuyiri mjini Butembo, nataka

0: makao ya mapadri mtakatifu Helene ya Ndwaga pa Kihate. Wakati wa misa hiyo takatifu ya upadirisho, askofu wa jimbo la Butembo Beni alikuwa na muda wa kuzungumzia magonjwa ya kirusi cha Ebola ambayo yameripotika kwa sasa katika jimbo la Kivu ya Kaskazini. Monseigneur Sikuli Paluku Melkisedeki aliweza kuita Wakristo kutokufuata maneno mbalimbali ambayo yanaweza kuzungumziwa kuhusu ugonjwa huu wa Ebola. Kwanza askofu aliita Wakristo kupokea maamuzi yaliyochukuliwa na viongozi wa Uganda kukataza sherehe ya umma ya mashahidi wa Uganda, akikumbuka mambo gisi yalipitika wakati wa ugonjwa wa Ebola mwaka 2018. Monseigneur Sikuli Paluku Melkisedeki aliita wakaaji kufuata mipangilio na mielekeo mbalimbali ya afya ambayo imetolewa na viongozi. Monseigneur Sikuli Paluku:
1: na kuhusu kurudishwa nyumba ya azimisho ya mashahidi wa Uganda, ninawaomba kupokea mabadiliko hayo kwa moyo wa utulivu, imani na matumaini. Na jinsi serikali na viongozi wa afya walivyotutangazia, tushike kanuni za usafi kwa kuepuka maradhi ya Ebola. Tujikinge kwa kukinga jirani yetu na jamii yetu. Ni vema kuepuka mawazo, maneno na matendo yote, hasa ya wanasiasa, yanayoamsha chuki, magomvi na ujeuri. Ni mapigano magumu, lakini tunaweza kuyashinda.
0: Na zingine habari ni kwenye divisheni ndogo la elimu la Kitumbiro wilayani Lubero, ambako viongozi wa masomo, walimu na wanafunzi, pia wazazi wote wamealikwa kuheshimu mikakati mbalimbali kiafya kwa kujikinga na magonjwa ya Ebola, hasa kwenye mashule mbalimbali. Mwongozi wa eneo hilo la elimu Kasereka Tawoya alitoa mwito huu wakati wa mazungumzo na Radio Moto Butembo Beni.
2: Tuliwaambia ya kwamba namna gisi wakati Ebola ilifika zamani, gisi ilikuwa nafanya kuweza kuweka malavabo mbele ya milango, waweze tena kuraforsile mezira kuweka malavabo mbele ya milango ya masomo, watie sabuni, wakikosa sabuni wanatia majifu, na pia wanafunzi waikale mzuri ndani ya vyumba. Please mwe kukue distansiasio ya 2-3 metre, 2.5 metre, na kunyumba waepuke kukua matrupema, na wavale na makashi nene. Ile kashi nene inasaidia sana. Walimu, wazazi na waongozi wa masomo waweze kuheshimia ile mitindo ambayo inakuwa ya kuweza kusema tujikinge na Ebola kusudi isinase watoto katika vyumba vitu vya masomo na masomo.
0: Na eneo la Goma ni kwenye vituo vya safari Agence de Voyage, ambako kuna kuwa gari zenye kutumia barabara Goma Butembo na Beni, ambako madhara ya kuripuka kwa ugonjwa wa kirusi cha Ebola yameanza kuonekana. Masika wa Sinja ni mwandishi wa kituo cha safari Agence de Voyage Union de Propriétaires de Véhicules IPV, aliyezungumza na Radio Moto Butembo Beni leo siku ya ine, akisema afuatayo:
3: vitu vyenye vinatushtula, tunajikuta krize inaongezeka zaidi. Jo inaanza wakati yenye tafaa mwa tutakuwa tumekuwa mariske za mingi juu. Tuko nashindwa kwanza kuishi. Tulikuwa tunabeba 6 personnes, pale tutaanza beba 4 personnes. Na transport itakuwa yulu. Kama ilikuwa 50 mpaka Butembo, pale watasema 60 ama 65 pa Butembo. Gitu walishafunga mpaka, tutapita mchea tu drop mpaka Beni. Sasa na ile njia nayo haiko rahisi, na haiko wote ndio wako napita huko. Ujuu mazingira haiko mzuri hii masiku. Adui ni za mingi mbalabala wako natutesa sana. Tuko nasafirisha. Unajua inaomba tuanze ikala, tuungane, tuangalie mwingine alete mafikiri yake na mwingine mawazo yake, tuangalie tutafanya namna gani.
0: Na zingine habari katika jamii mjini Butembo ni shule la kisekondari Buhumbi ambalo liandaa ibada kumshukuru Mungu na kufunga mwaka wa masomo 2025-2026. Yote yalipitika leo siku ya ine kwenye hekalu ya parokia ya kanisa Sepake Pabuhumbi Mutiri mjini Butembo. Walimu, wanafunzi na wazazi fulani fulani walifika kumshukuru Mungu kwa kumaliza mwaka huu wa masomo. Wakati wa ibada, wale ambao ni wahubiri waliwafunzi kila mmoja kutafuta njia ambayo inaweza kumsaidia kufaulu.

0: mitihani mbalimbali na kupata cheti cha kumaliza masomo. Pastor Kambale Kazi Roger alisema afuatayo.
1: Kwa kuweza tunapashwa jua hivi vitu vitano, tutie imani yetu ndani ya Kristu, kuangalia namna gani tutafanya mafunzo yetu, tufanye kazi yetu ya kujifunza na bidii, tuwe na roho ya utulivu na kutumainia kuwa mambo yatakuwa mazuri. Watoto wetu tunapenda tuweze, tunapashwa hepuka kila kitu yoyote ambayo inaweza kutuharibisha akili. Kwa wale watakao maliza masomo wanapashwa jua kuwa ni sherti tuweze kujifunza vizuri.
0: Kwa pande la wanafunzi waliweza kuwashukuru walimu na wazazi waliosaidia kufikia kiwango hiki.
1: Tunawashukuru walimu wetu wote, asante kwa roho yenu ya kutuvumilia, juhudi yenu na majitoleo yenu kwa ajili ya kutufunza. Mulitolea wakati yenu, mulitufunza kwa yale ambao munajua na kutupa juhudi ya kujifunza zaidi. Tunakumbuka pia wazazi wetu wapenzi, asante kwa upendo wenu na majitoleo yenu, sala zenu, shauri zenu na usaidizi wenu mbalimbali.
0: Akichukua kauli, Katembo Muganyiri Jean-Marie ambaye ni mwongozi wa shule la kisekondari Buhumbi aliweza kuita wanafunzi kuheshimisha wazazi na walimu wao wakifaulu. Tumfuate Katembo Muganyiri.
1: Wanafunzi wetu wapenzi, namna mumekwisha kujionesha kwetu, tunawasi muwe na juhudi ya kujifunza mwa hizi nyakati kidogo ambazo zinabaki kwa mwaka huu, ili kumwisho tuweze kuwaona nyinyi nyote mumeweza masomo, na ili wale wanaomaliza masomo kila mtu apate diploma yake kadiri inavyostahili.
0: Na zingine habari katika jamii ni kampuni la umeme Congo Full Power ambalo linatoa tahadhari kuhusu kukeukwa kwa eneo ambayo yatakiwa kupatia umeme kwa wakaaji wa mji wa Butembo. Na shirika ambalo linakeuka hiyo eneo ni shirika pia la umeme Electricité du Nord Kivu ENK. Kwenye mazungumzo na waandishi wa habari wa Butembo leo siku ya 4, Congo Full Power iliweza kukasifu mambo fulani fulani yasiyoendeka ambayo imeripotika kwenye miji ambayo yatakiwa kupata umeme wa Congo Full Power. Huko osinga za umeme zimeweza kutishwa na miti ambayo ilishimikwa na kampuni ENK. Nehemi Mbusa ni mhusika na mawasiliano kwenye Congo Full Power alisema yafuatayo.
2: Ma societe hii ENK haisaidie population. Tunasema wakati wanatia vile poto ni watu kama hawakusoma mambo ya electricity, na ndio kwa maana tumewaandikia kibarua kuwaonesha kwanza hawa wamekuwa wakikanyanga kimakusudi maamuzi ya viongozi. Baada ya kuharibu instalasio zetu, usinga zetu, kupoto zetu, wakaweza kutuandikia kibarua watu wa ENK kusema tumeharibu huko vitu vyenu. Ndio kwa maana katika kibarua chetu ambacho tumewaandikia kwa tarehe ya leo 19 Mei, tunawaomba waweze kuacha kazi zao kwenye concession, yani eneo yote ya Congo Full Power. Na tunawaomba hizo poto zao ambao wameweka kwenye concession yetu ya Congo Full Power waweze kuziondosha, kwani zitaua raia wakati singa zinawekwa huko. Kuna pia singa ambazo waliweza kuharibu zimekatika. Watarepare hizo singa na wahakikishe kama hawatorudilia tena hivyo vitendo. Na ikiwa tu hawatoheshimia hiyo delay ya 48 heures ambayo tumewapatia, sisi Societe Congo Full Power tutaweza kuchukua uamuzi wa kiufundi, tutaweza kuangalia viongozi pia tunawaambia, ili kuhakikisha kuwa interest zetu sisi kama Congo Full Power zinaheshimiwa.
0: Tuseme kuwa muda huo wakaji wa Mihake, Butike, Burindi, Mukalangirwa na Vihya ambao wangelipata umeme wa Congo Full Power wanaendelea kusubiri, kwani ni hitaji maeneo haya. Baada ya kupata tazari ya wale ambao ni wateja wa maji ya Regideso katika mji wa Butembo kuchongea kuwa wanalipizwa pesa nyingi na Regideso Butembo, muungano wa vikundi vya vijana Mouvement Citoyen Groupe de Pression waliweza kutembelea ofisi ya Regideso leo siku ya 4 kwa kuzungumzia magumu haya. Mkutano uliendeshwa kwenye ofisi ya Regideso. Frank Mukenzi ndiye alikuwa akiongoza ujumbe wa mouvement citoyen na groupe de pression.
3: Mkuu amejibia vitu mingi kuhusu hii tunaita malipo ambayo inakuwa kama inakuwa juu. Tumeelewa mambo mingi ambayo yanaonekana pale. Ya kwanza inaonekana watu wanakuwa na uwe ile wanaita mafuta imekuwa pane maji inaharibika, lakini hawaseme. Ndio utakuwa angalia kondeli kuna panda yulu, lakini hajui inakuwa namna gani. Najua kizima kusoma ka hivi na hawatasema. Wengine wanavoyage hawatasema. Mimi na sisi tuliona pale vile kuna ngine tatizo kati yao. Mapane za makontere inakuwa pale me haitapata solution mbele wakati. Wali reconnaître hiyo na waonesha kama watatafuta solution. Na kuye
0: kwa pande lake Emmanuel Baidik ambaye ni mwongozi wa ofisi ya Regideso Butembo alikuwa na haya ya kusema.
4: Tuliwapokea, ilikuwa jambo nzuri na fikiri kwamba wameelewa mambo mengi zaidi kuhusu namna gani Regideso inavyotumika na hasa kulingana na masemi yanayosikika katika jamii, na wasi hawa abone wapende Regideso na kama wanaipenda waonore vile vile fakture zao.
0: Na eneo la Mutwanga wilayani Lubero, baada ya kuachiliwa huru kwa mwalimu mmoja zidi ya wawili waliokuwa kwenye gereza ya Beni Kangwa, hii ni jambo ambalo linawaridhisha wakaaji wa eneo la Mutwanga. Hata kama walimu wote wenzao hawajatoka kwenye gereza, walimu hao walisema leo siku ya 4 tarehe 21 mwezi wa 5 na wanasema kuwa inabidi waendelee kupambana ili mwalimu mwingine ambaye alibakia kwenye gereza naye pia apate uhuru wake. Tuseme kuwa walimu wawili wa Mutwanga waliweza kupelekwa kwenye gereza Beni Kangwai wakichongewa kuwa walichowachapa watoto wawili, na kati ya hao watoto wanafunzi mmoja aliweza kufariki. Walikuwa wameadhibiwa kwa kipindi cha kwanza, na kwa kipindi cha pili masambo yao yanaendelea kwenye koti la mwito la kijeshi eneo la Beni ambako mmoja amepata uhuru wake. Na kuna mwili usiokuwa na maisha unafahamika kama wake Gerlas Lwamakota wa miaka 32 ambao uligunduliwa kwenye bonde la Bisogo eneo la Kabeka, ilikuwa jana siku ya pili iliyopita, na tunapatikana huko tabakani Kasongwere sheferia ya Bashu wilayani Beni. Kwa mwajibu wa duru zetu toka mahali Muhanga, yule ambaye mwili wake uligundulika ni muzalendo aliyekuwa akitumika eneo la Kabeka. Mazingira alimofariki bado hayajafahamika. Na kuna bandia mmoja ambaye alikuwa akitisha wakaaji na chombo cha kutisha hasa mpanga ambaye aliweza kuuawa wakati wa kisa cha kujilishia kisasi eneo la Mangurejipa, ni hasa kwenye kata Mambea. Habari zilitokea magharibi ya jana siku ya 3. Raia walijilisia kisasi kwani kijana huyu alikuwa ametisha kabisa wakaaji. Na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imeweza kufuta kipindi cha mazoezi kwa wachezaji wa timu Leopard kwa ajili ya kuandaa kombe la dunia Coupe du Monde. Maamuzi yalichukuliwa baada ya kuripotika kwa ugonjwa wa Ebola nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Wachezaji wa Leopard ambao wangeelekea Umarekani kuendesha kipindi hiki cha mazoezi hawataenda tena, kulingana kuwa serikali ya Umarekani ilisema kwamba mtu anayetoka kwenye ziara nchini Kongo hataruhusiwa kuingia kwenye udongo wa Umarekani. Ni mwisho wa habari zetu wasikilizaji wapendwa. Asante kuwa nasi. Kwa usomaji ilikuwa Mwenge Balwa Joel. Asante Rodriguez Luvalenda kutuweka angani. Tuwatakia jioni njema.
5: Ngulino sikare tawane kopeki lwanzo.
6: Erivereria eshonzoli mulabera ma projet yibweke lubaluba okokopeki lwanzo. Ikabwe ko mpokero kuba kolibe mibiri no mulo mundu ali omubwaga kabalimi, ikabwe kana mundu amabila okopichipichi, ikabwe kana bikutimbirire mberiri, hau mane reha emibweko yoshi omundu amabyo omubwaga.
5: Ekopeki lwanzo ikabanika okobatimo mahembe e numero 5 okori Kinshasa okoropo ibayoli.
6: Hau mane kopeki lwanzo aka

tukiwa urango kumo chiru cha muna wili siku famuhira ebya labeku ko wadia koni watano henji kwa mwakara omo chiru ichini chino kukadara lmateri kleze omo chiru ngole chavakara abakruazi abakabi mulo emusene nechawiri omo chiru cha muna wili mwakaba sabanko biabia wakara abekuwa nene abakangana krisu kubandubu usi waka korela wa krisu ndake ndake abakara watano wano amabasenga omo chiru cha muna wili sisi butempo nebeni Nungwe soyo na mangina, abandu iwabiritibwa, na abandu iwabiritibwa na baale baadefe mwe songa mwene bi, ei miyati eira la vikumbe songa mwene bi, mkendu wa venji omosho nkolo hino. Naho, na wakaso nkolo para kilo veru unkaba veri wabiritibwa, mwe songa mwene bi, abandu wa lupara kiba kai kuna ngusebusi waka saba, ashwangate shikwala wa ndekendeke, Emmanuel de Merode kabuachi, miyati ngayene no siangaye la verabosa, echuchu kumumu na muta ndeke.

0: Munga wachunga tanga mkwedu sisi buti mune bini mchuru cha mune vure mabisunga abakara batano wa hiaka mwachitongole echa abakara abe odla santu kuruwa abakruwazi abakasunkimulu msene necha wiri no mwabe ndibi aso mwudu sisi buti mune bini munga bero e Afrika mwachiru cha mune vure sikofu imwa kima nirobu heri buhiriri o koparukia ye materikile zae na katedral okusahi satu emberesha abakara banji na badia koniba satu na bakristu banji abale shapa waromo buhima bukulu budu sise bute mune beni mwili ya uko usiku fuma kasa ba nkoku nene ama sengu mechuru cha mune wa pepa wando aba kanza aba ande na baka kulu mwili uko abu baka hicha bakristu okubu wirire siku fuma kalu la mwili wakabu wachiku nene kasi yovuka ara ni kasi ya nyamuhanga ni kasi ya kangania kwa nene ngoko umundwa wapu kara engolombo ya mwasinyari siku lipaloko melikisedeki mwakaruma akasa bakristu eri sengu kuchu umachi wirire baka saba erozaro mwiriri baka sabera obuholo mbesobe tulemo tukome siku fudu sizibute mune beni
1: kwa mana na obuholo obuholo mwurimudu sizibute mune beni haza kundu biakato makumo masoi manguru sipa embe njene hande hande etu chineo kumu kerono o wako bekira maria wakatano gasa baba kristu bosi eri singoko chiuma baka saba erozario mbuirire okubya obuholo bwenkire baka saba musabenga onono okubikira maria emberesha kisomo kutse mumashu kuhiri bwirire kusomo biende mibala kusomo biende bikomola ebyo ba Kristu okubya obuholo bwenkire okubya nyamuhanga tuletro obuholo
0: na tupa misengu ilmiuma she umeria siku fudu sisebute mune beni mwaka wa hira kwe viala haka wa hanjikamo wa kara mochiro icha mune bura kara ave chitongere cha bakruazi aki maechinyua ilmiuma sha machenga nga wanano emberobu heribu hiki kundure omu kara bejame bianji ya mohendo mkulu ili hangiri afrikele wa martira bebondo aba kara bakruazi imwaka si masiku funko akabina numba hirikiro mwomibiria kuwa bo yosi na utuwa mse nko omokaro ni mwaka misaya yobakara ngabana bano pakia kuriri mibiri. Ini mukara Efrem Kambale Lusenge na mukara Jerve Kasereka Kahuka na Estash Kasereka Kamabuha umana jiste mumbere masare. Iba kikuriri kuparukia umubiri Tereza umana Yesu inamulo pako waticha okumibiri mina mina. Na omukara muma inamashi ya lumumuwe utrempo omukara Oscar Kasereka Bibadia Salama. Ina mautumu mwii wabuta mkuparuki ina chawiri hasa kundu okunyumba eka sunga bakoro ya sante lene enanduwaga echihate yu wakara vani mwalima abakoro omukara salama wama shilombe sunga nivina bandewa mautumu mulo bani waka kore ranyamuhanga na wasiku fudu sebutu munebina kasaba abakirisu eri ta eri kandango moshunzila shosi eri wabaka kwama Omiasi ekasarokoba kulubusi riweka kwa miasi eringi chipolitika ekata saba Kristu. Mwaka wawyo omochiru cha munebureka wachikonene hane miasi mbire mbire ekana tasaba Kristu. Hasa kundu kwa miasi ya makune banduwa kasa ni miasi ya chipolitika ya tasaba ndu kusebusebu. Mwaka wawyo

Karibu tena wasikilizaji wapendwa wa Radio Moto Utembo Beni kujiunga nasi kwa awamu ya pili ya matangazo. Ikitimu saa moja pita dakika tatu, tunaanza na tangazo za vifo, tukitoa pole kwa familia zote ambazo zilikabiliwa na msiba. Jamaa ya Mbukani Kasai Jean Pierre inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wa jamaa Kizito Kasereka Mbukani Prince. Kifo kilitokea tarehe 12 mwezi wa 5 mwaka huu tunao kwa saa za asubuhi. Habari fikie baba Rome Kavota pa Oicha, baba Arnolo pa Katambi, jamaa yote pa Kakuka, pa Beni, pa Mangina na pa Lubirihia. Habari fikie wasero rante ote pa Butembo, pia fikie kora akademike profesorale du Grand Nord, jamaa yote ya Munyu pa Butembo, jamaa papa Matias Luhavo. Programu ya mazishi itatangazwa baadaye. Ni jamaa ya Mbukani Kasai imeweka sahihi ikiwatangazia baada ya kifo cha mtoto wao Kizito Kasereka Mbukani Prince. Jamaa ya Lala inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha rafla cha mtoto wao Charles Tandwa. Habari fikie jamaa yote inopatikana pa Kitatumba. Habari fikie jamaa yote ya Byambwera pa Meteo. Habari fikie jamaa Zigule pa Mihake Luotu, papa Butrupa akiwa pa Maboya. Habari fikie jamaa ya Mulago pa Londo, na ifikie jamaa Chinava pa Furu, pia fikie jamaa Mborire pa Chiwata. Habari fikie jamaa ya Mwenda Pole pa Kitawite, na jamaa yote ya Mwenda Pole pa Butembo pa Beni, na ifikie pia jamaa ya Dona pa Beni, Maria Bwana Gasto pa Bunia, jamaa Puri Maria Bwana na shangazi Zeferine pa Meteo. Habari fikie jamaa Luhavo thanks pa Esco, pia ifikie wote walimfahamu kwa jina la Charles Tandwa, watambua kwamba hayuko tena. Programme mwili wanajulisha kwamba mazishi ilifanyika na saini kamili pa Kambaira. Kilio kinaendeshwa pa MGL numero 10. Kwa niaba ya jamaa, papa Inosa na Fleve wameweka sahihi wakiwatangazia baada ya kifo cha ndugu Charles Tandwa. Na jamaa ya Mutua Kasi Virehe Vihamba inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mama Masikasha Uswa Adeline. Alikuwa mke wa papa Kasereka Kasi Virehi Vihamba Elase Wafuru. Kifo kilitokea kunako hospitali ya Kiagala kwa Murenze baada ya ugonjwa tarehe 21 mwezi wa 5 mwaka huu tunao asubuhi, ilikuwa na saa 11. Habari fikisha masalamu kati na pamutsanga. Habari fikie jamaa ya Mbula Andre Panzia Panda Katwa, jamaa Matofari Pamusanga, jamaa Karambura Panzia Panda Mangurejipa. Habari ni kwa jamaa yote ya Muteri Pakatwa na jamaa yote ya Mustenzi Pafuru. Habari ni kwa jamaa Mkosa Pafuru, jamaa ya Kihango, pia fikie Kakule Vihamba Pakia Maruo, na ifikie jamaa Sumbusu Pavulumbi na Pakatwa, jamaa Ringa Kamboko Pakomba, jamaa Suzane Muhia na Pabutuhe, jamaa Matande Pafuru, Sebeka Braza Pafuru. Wote watakaosikia habari wawajulishe wengine. Programu inapangwa hivi: siku ya jenga tarehe 24 mwezi wa 5 mwaka huu tunao, makesha itafanyika nyumbani Pafuru, na siku ya kwanza tarehe 25 mwezi wa 5 mwaka huu tunao, tangu saa 12 asubuhi mpaka saa 1 mwili utaondoshwa kunako morge ya kwa Murenze na kuelekezwa nyumbani Pafuru. Saa 1 mpaka saa 2 itakuwa safari kuelekeza mwili kunako Sebeka Kimimi. Saa 2 mpaka saa 5 ibada itafanyika kunako Sebeka Kimimi. Saa 5 mpaka saa 8 mazishi itafanyika kunako shamba la jamaa Pakisalala. Baada ya mazishi, ndugu na marafiki watarudi nyumbani Pafuru kuendelea kufarishiana. Kwa niaba ya jamaa, mzee Abedine Gombula
Bwambu kamo ni wao wa, ni ya meweka sahihi. Akiwajulisha bara kifu cha mama Masi Kasi au Swadiline, muke wa papa Kasereka Kasi Virehi Vihamba Eliasi Wafuru. Na jamaa ya Mulondi inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki ya bara kifu cha mtoto wao Kakule Mwenda Kwabo Albere. Wanajulisha kwamba alifariki tarehe 12 mwezi wa 5 jamaa Mulondi inatangaza habari ya kifo cha mtoto wao Kavira Chantale Mwenda Kwabo, mtoto wa ndugu Kakule Mwenda Kwabo Albert. Kifo kilimpata tarehe 12 mwezi wa 5 mwaka huu tunao kunako hospitali Seperegre pa Utrahira, na ilikuwa baada ya ugonjwa wa siku mingi. Habari ifikie Abete Lesfore Mulondi kunako parokia ya Mutwanga, Kahindo Mulondi Victori na Papa Celeste Pamihaki, Papa Krizo Kataso Hiri pa Michele na jamaa yote ukoo wa Mulondi pa Kisanga, pa Kisunga, pa Kahamba, pa Beni na pa Ocha, pa Bunia na pa Goma, jamaa ya Roi Kambalu pa Furu, wanane wote na wakwe wa jamaa. Pia jamaa yote ya Kachaka pa Bunyuka. Habari fikie jamaa Kachaka pa Wayeni na pa Bulambo, jamaa ya Pengele na Alexi pa Kambari. Habari fikie pia wote wale ufahamu Kavira Chantale Mwenda Kwabo, wajua kwamba hayuko tena. Programu ya mazishi siku ya ine leo, makesha itafanyika nyumbani pa Utahira kupita Complexe Scolaire Sokapi kuelekea kwa Injeniere Balari. Siku ya tano kesho, mwili utaondoshwa kunako morgue ya hospitali ya Mutiri kwa Wadvandiste na saa 2 asubuhi. Misa itasomwa na saa 3 kamili kunako parokia Notre Dame de l'Annonciation pa Utahira. Mazishi itafanyika kunako shamba la jamaa pa itafanyika kunako shamba la jamaa na saa 6 kamili kisha misa, na saa saba kamili ndugu na marafiki watarudi pa Utahira kuchangia maji ambayo imeandaliwa na jamaa. Kwa niaba ya jamaa, Sibia Endera Mulondi Cyprien ameweka sahihi akiwatangazia bara kifo cha mtoto wao Kavira Chantale Mwenda Kwabo. Jamaa Maulu Nikola inaendelea kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wa jamaa Muhindo Bahamuti Patrick. Kifo kilimpata kunako hospitali ya Matanda tarehe 18 mwezi wa 5 mwaka huu tunao. Habari fikie ndugu na marafiki mahali pote wanapopatikana. Kilio kinaendeshwa pa Selule Ngure namba 236 karibu na kanisa la Watemwa de Jehova. Programu ya mazishi itajulishwa baadaye. Ni jamaa ya Maulu Nikola imeweka sahihi ikiwatangazia habari ya kifo cha mtoto wao Muhindo Bahamuti Patrick. Jamaa Kauze Kahumba inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha baba Kambale Kiose Jean. Kifo kilimpata tarehe 19 mwezi wa 5 mwaka huu tunao na saa 3 kamili kunako hospitali Wanamahika. Habari ni kwa jamaa Salve Kahondo Paruenda, jamaa Papa Mweusi Kiose Pakitatumba na jamaa Kitemuriki, pia jamaa Chamacha mahali wanapokuwa. Waganga wa maternite ya Lukanga na wengine wote wanamfahamu Kiose Jean. Mazishi imefanyika pale Lukanga Mukangwe leo tarehe 21 mwezi wa 5 mwaka huu tunao. Kilio kinaendeshwa pa Mukuna. Ni Dr. Kastereka Kalondi Jibe na Dr. Mukanirwa Mumbere Justa wameweka sahihi wakiwatangazia habari ya kifo cha baba Kambale Kiose Jean. Jamaa Sondiri Atnaze inaendelea kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha baba na tate wao Sondibwa Musapuri Atnaze. Kifo kilimpata tarehe 12 mwezi wa 5 mwaka huu tunao. Habari fikisha mayo te pavichi ndwe. Mzee Tsongo Vesa pavichi ndwe na ifikisha masalve inopatikana pa Beni Kanzuri, pia papaka kule Murefu na Roger wakiwa pangeleza Mihake,
pia fikie wandugu na wadada wote wa shirika la Mafrera Kriste pamoja na Papa Muhindo Jean Baptiste Pabutembu. Habari fikie wafanyakazi wote wa coordination provinciale na sous-provinciale ya province ya Nord Kivu. Pia fikie jamaa yote ya Katenge pa Kitatumba. Programme wanajulisha kwamba mazishi ilifanyika leo tarehe 21 mwezi wa 5 mwaka huu tunao pavichindwe Busunzu. Na kilio kinaendeshwa pa Butembo Mihake kwa mtoto wake Muhindo Jean Baptiste. Ni jamaa Sondi Bwatenazi ambayo imeweka sahihi ikiwatangazia bara kifo cha Sondi Bwa Musavuri Atenazi. Na jamaa ya Munama na jamaa Kasereka Nzala Katswangene wana huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha ndugu wao watatu ambao walifariki kwa kukatakatwa na waasi wa ADF Nalu pa Biakato Alima kuna Masikaka China Mangida. Kuna pia Kasereka Bongilo Christmas na Kavira Lusimba Jodele. Habari hii mbovu ifikie jamaa ya Munama pakia gala pakatwa, pia ifikie jamaa ya Kamire pakiondo. Habari ifikie jamaa ya Tunasi pamuchiri pabutembo na jamaa Lusimba pakasongwere. Jamaa yote ya Bongilo pa Oicha, yeyote atakayesikia habari hii awajulishe wengine. Mazishi ya mama Masi kama China na mtoto wake Kasereka Bongilo mefanyika leo pa Muhonongo Rute Kiondo kwa saa za mchana. Ni jamaa ya Munama Nzala imeweka sahihi kiwatangazia habari ya vifo vya wandugu Masi kama China Mangida, Kasereka Bongilo Christmas na Kavira Lusimba Jodele. Jamaa Arnolo Mutahinga inaendelea kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mama Kavira Mwenge Ana. Kifo kilimpata ilikuwa usiku wa kuamkia tarehe 22 mwezi wa 5 mwaka huu tunao pa Butembo Makongobo kwa mtoto wake Sigonye Kasereka. Habari fikie Valeria Kahambu Pabeni, jamaa ya Mutahinga kila mmoja mahali anapokuwa. Dedone Pandoyo Mangurishipa, Solange na Feza Paluku. Habari fikie dada Feri Pambiringa na Ferena. Habari fikie mjomba Foste Ndaburia pamoja na Estashi. Habari fikie wa legionnaire wote wa Makongobo na Waruahwa. Mwili wa marehemu uliondoshwa leo na saa 2 kamili asubuhi kunako morgue ya hospitali ya Kitatumba. Mazishi ilifanyika Paruahwa na saa 5 kamili na baadaye ilikuwa baada ya misa ambayo ilisomwa pale Ruahwa. Kwa niaba ya Jama François Kitawiche na Bienvenue Kabwe pamoja na Godefroy Kitawiche wameweka sahihi wakiwatangazia habari ya kifo cha mama Kavira Mwenge Ana. Jama ya Muramambi Pakangoche inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mama Kahindo Suzani. Alikuwa mke wa papa Kambali Muramambi Davidi Mangelepa. Kifo kilitokea kuna hospitali ya Kitatumba tarehe 19 mwezi wa 5 mwaka huu tunao baada ya ugonjwa wa siku mingi kwa saa za asubuhi. Habari fikie Shamasi Bahari pa Mangurishipa pa Kambau pa Riboyo na Nziapanda. Shamasi Bahari pa Itendi Shanga Imela na Muramambi pa Msenene Domeni. Jamaa Kalupala pa Bandisende Mambasa. Jamaa ya Mpatsa pa Biakato. Habari fikie jamaa ya Makelele pa Museko na jamaa yote ya Sumbusu pa Mangina. Jamaa ya Kamangu na jamaa ya Jacques Cheftene pa Beni Bunzi. Wote wa jamaa Muramambi mahali wanapokuwa wanajulisha kwamba leo tarehe 21 mwezi wa 5 mwaka huu tunao mazishi lifanyika pa Msenene Wirire. Kwa niaba ya jamaa Samuel Muramambi pamoja na Paluku Kisimba wameweka sahihi wakiwatangazia habari ya kifo cha mama Kahindo Suzane mke wa papa Kambale Muramambi David Mangelepa. Jamaa Byahumba inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mama
aletwa kwa jina la Kasoki Byahumba Furaha. Alijulikana kwa jina la Soki Nya Mariana. Kifo kilitokea kunako kituo cha afya Fepsi tarehe 12 mwezi wa 5 mwaka huu tunao kwa saa za asubuhi. Wanajulisha kwamba mwili unalazwa kunako morgue ya hospitali ya Fepsi na mazishi itafanyika pa Msieneneta siku ya 5 kesho tarehe 12 mwezi wa 5 mwaka huu tunao baada ya ibada itakaofanyika kunako sekteur Kavichero na saa 3 asubuhi. Habari hii ya huzuni ifike jamaa Byahumba pa Butomo Kambaira na mahali wanapopatikana. Jamaa Pengele pa Bukula na jamaa Murima Poso. Abekire Byahumba Moise pa Kabasha. Wazishai wa Tangausi wote pa Butembo. Wakaji wote wa Butsundo Olembike pia marafiki wote waliomfahamu mama Soki Nyamariana. Kilio kinaendeshwa pa Kamsonge namba 14 quartier Kambali kwa Tate Brigitte. Kwa niaba ya jamaa Dr. Baraka Katembo Byahumba ni yeye ameweka sahihi akiwajulisha bara ya kifo cha mama na dada wao Kasoki Byahumba Furaha Nya Mariana. Jamaa Kayenga ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha baba pia tate wao aletwa kwa jina la Mbusa Vihutro Jean. Kifo kilimpata siku ya 4 leo tarehe 21 mwezi wa 5 mwaka huu tunao na kilitokea wakati alikuwa amefanya siku mingi kunako hospitali ya Katwa. Habari fikie jamaa yote na marafiki Pagoma, Paruchuru, Panyamirima, Pakisumbiru, Lubango bila kusahau wandugu wote kunako DGDA. Programe ya mazishi ni siku ya 5 tarehe 22 mwezi wa 5 mwaka huu tunao. Tangu saa 2 itakuwa kuondosha mwili kunako morgue ya hospitali ya Katwa na kuelekeza pa Ibingu kupita Luberu. Wandugu wote mnapopata habari hii mshulishe wengine ya kwamba baba na tate Mbusa Vihutu hayuko tena. Ni jamaa ya Kayenga imeweka sahihi ikiwatangazia bara kifo cha baba Mbusa Vihutu Jean. Jamaa Kasireka Kihandi Nini inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha baba wao mzazi aletwa kwa jina la Katembo Muri Kijake. Kifo kilitokea kunako Centre Hospitalier Mukuna siku ya 3 tarehe 12 mwezi wa 5 mwaka huu tunao na saa 9:30. Habari fikie jamaa yote ya Baswaga pa Kanigi. Habari fikie jamaa yote ya Kinde ate Murichi pa Mavivi. Habari fikie jamaa Muhindo Nzuba panzi apanda Butembo na jamaa yote ya Sibi ya Reyana pa Mupo. Mwili unalazwa kunako morgue ya hospitali ya Kiala kwa Murenze na programe ya mazishi ni kama ifuatavyo. Wanajulisha kwamba na saa 3 kamili, saa 3 na nusu, mwili utaondoshwa kunako morgue. Misa mafariji itafanyika na saa 4 kamili kunako sektori Kasesa.

cha mtoto wao Mumbere Juste Kaskete kifo kilimpata kwa hospitali ya Mate pa Mutsanga. Habari fikie jamaa yote ya Kabla, habari fikie jamaa yote angali ya Bujira na jamaa ya Kapapa pa Veni Masisi namba 68. Pia ifikie jamaa yote ya Paluku Chimbimba pa Kisalala, jamaa Varondi pa Vusenzera. Habari fikie jamaa yote ya Abdala Kiti pa Beni na ifikie jamaa ya Ibra pa Kambau. Yeyote atakayesikia habari hii awajulishe wengine. Mazishi ilifanyika paisa rekia Tenga na 5 kamili jana tarehe 20 mwezi wa ilikuwa tarehe 20 mwezi wa 5 mwaka huu tunao. Kwa niaba ya jama Paluku Simafore Kaskete Muyayalo ameweka sahihi akiwajulisha bara kifo cha mtoto wao Juste Mumbere Kaskete. Na jama ya Kandubu la Siako Mamishele Pakambari inaendelea kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wao Masi Kaka Songo Brigitte. Kifo kilimpata kunako hospitali ya Matanda tarehe 19 mwezi wa 5 mwaka huu tunao. Mazishi tafanyika kesho tarehe 22 mwezi wa 5 mwaka huu tunao. Misa mazishi tafanyika kesho kunako sekta Katolika ya Katia na Saine. Mazishi tafanyika pa Msienene njia ya Vichi Ndwe kisha misa. Habari hii mbovu ifikie jamaa na marafiki mahali pote wanapopatikana. Kilio kinaendeshwa pa Katia kwa mama Ernestine Katsongo. Kwa niaba ya jamaa Katsongo, Omer Katsongo ameweka sahihi akiwatangazia bara kifo cha mtoto wao Masika Katsongo Brigitte. Jamaa ya Kiavinia, jamaa Chavinia inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha baba Kambale Mombesa Constant. Kifo kilimpata kunako hospitali ya Caritas pa Mkuna Butembo tarehe 20 mwezi wa 5 mwaka huu tunao na 3 kamili za usiku. Habari fikie jamaa yote ya Kiavinia grand famille pa Kiari Masereka. Habari fikie jamaa yote ya Mabunda pa Bulimba. Habari fikie jamaa yote ya Sibitsomwa mahali inapopatikana jamaa Chepuro pa Mangina. Habari ni kwa mabikira wote wa shirika la wa Servite de Marie. Programu inapangwa hivi. Misa makesha itafanyika magharibi kunako parcel ya papa Kastereka Kiavinia Pakatwa. Na kesho tarehe 22 mwezi wa 5 mwaka huu tunao saa 1:30 mwili utaondoshwa kunako morgue ya hospitali ya Kwa Murenzi. Saa 2 itakuwa safari kuelekeza mwili pa Mastereka. Saa 5 kamili watafikisha mwili kule Mastereka. Saa 5:30 mpaka saa 6:30 misa itafanyika pa Mastereka Ikuki. Saa 6:30 mpaka saa 7:30 mazishi tafanyika pa Chiari Mastereka. Saa 7:30 mpaka saa 8:30 kuendelea kufarijiana pa Ikuki. Saa 8:30 mpaka saa 11:30 ndugu na marafiki watarudi pa Butembo. Kwa niaba ya jama Kambale Kiavinia Josephe na Kastereka Kiavinia Albert wameweka sahihi wakiwatangazia habari ya kifo cha baba wao Kambale Mombesa Constant. Na jama ya Kakule Kahundira Mwavita samahani. Pole mara tena kwa jama zote ambazo zilikabiliwa na msiba tangazo za kawaida. Jama ya Kakule Kahundira Mwavita inatoa shukrani kwa wote ambao walijitolea kwa namna mbalimbali wakati walipopatwa na msiba wa kifo cha ndugu Muhindo Chisulawi aliyefariki tarehe 9 mwezi wa 4 mwaka huu tunao. Wote waliojitolea kwa mawazo, maombi, pesa na kwa namna mbalimbali mzidi kutenda mema bila kuchoka na mbarikiwe na Bwana. Kwa niaba ya jamaa Kisu Kahundira ameweka sahihi. Papa Muhindo Ngomosha Difo Angotebe anatangazia wakazi wote wa Butembo na kandokando kwamba aliangusha porte piece yake ya rangi ya shokola na saa 10 kamili magharibi tarehe 19 mwezi wa 5 mwaka huu tunao.
iliangukia kutroso ya kutoka Makubebe kupita.

akatasuhire kufika sitone ropo kitulu mpaka kuditora militaire ndani muna debye za 100 dollars muna pia carte de lecteur na vingine vitambulisho vya maana. Anaomba sana mtu wa mapenzi mema ambaye ameziogota ajulishe kupitia 09 98 38 45 36 09 98 38 45 36 0 82 30 57 808. Ni Papa Muhindo Ngomoja ameweka sahihi. Kituo cha afya Sepima Sante Mantali kinashulisha wakaji wote wa Butembo na kando kando wa kwamba mwezi wa tano huu kuna matunzo kwa bei rahisi kufatana na gisi mganga mama Abia alipendelea kuwasaidia wagonjwa. Kituo cha afya Sepima kinapatikana paveni tarihi ya namba 42 karibu na parokia katedrali Butembo. Matunzo ilianza tarehe 1 mwezi wa 5 mwaka huu na inaendelea mpaka tarehe 31 mwezi wa 5 kila siku tangu saa 2 asubuhi mpaka saa 10 za jioni. Konana na mganga ama consultation ni bila malipo yeyote. Kupimisha kichwa kupitia service ya neuroimagerie wanapunguza bei kutoka 25 mpaka 15 dolari kila mtu akitayarisha pesa za dawa. Wanatunza magonjwa yafuatayo: kichwa inauma muda wa siku mingi isiyo ya kawaida, magonjwa ya kifafa, kusahau inaopitisha kipimo, kuumia kwa kichwa, watoto wanaoshindwa masomo, madhara ya matumizi kwa muda mrefu ya pombe na tumbaku, shida ya mwenendo kwa watoto, shida mbalimbali za mshipa ya ubongo, enirizi, ukosefu wa usingizi, woga mingi bila sababu na kadhalika. Kituo Sepima kinashukuru watu wote wa mapenzi mema kwa ajili ya maendeleo ya kazi iliyoanzishwa na hayati mama Abia Tamwasi. Kwa niaba ya kituo Sepima, Dr. Katungu Iana Sifa ameweka sahihi. Jamaa Sabu Pavichai inatangazia wakaaji wote wa Buhira, wa Buhakatwa, wakaaji wa Mutsanga na wakaaji wa Karimire na Kimbulu na penginepo ya kwamba wamemkosa mtoto wao anaitwa kwa jina la Kavira, Kavira Christiana. Alipotea tangu tarehe 19 mwezi wa 5 mwaka huu tunao na saa 3 asubuhi. Ni wa umri wa miaka 5, anavaa jupe ya rouge, body ya bleu foncé na chorojoro ya rangi ya karote. Jamaa inaomba sana mtu wa mapenzi mema anayemlea nyumbani kwake ajulishe kupitia 081 97 227 081 97 227. Ni jamaa ya Savo Pavichai imeweka sahihi. Jamaa ya Kambale Mubunga Jackson Pavulichi Mirembo inatangaza kupotea kwa mtoto wao Kasereka Krinoli wa umri wa miaka 4. Alipotea asubuhi ya tarehe 19 mwezi wa 5 mwaka huu tunao. Anavaa triko ya nwari, pantalo ya jone na jurujuru ya ver petroli. Jamaa inaomba sana mtu wa mapenzi mema anayemlea nyumbani kwake ampeleke kunako Sebe Kavulichi au ajulishe kupitia Radio Moto Butembo Beni. Ni jamaa ya Kambale Mugunga Jackson imeweka sahihi. Aseko Moto Butembo inatangazia wakaji wa Butembo na kando kando ya kwamba kuna pikipiki ambayo wanachunga walilogota. Inapita sasa juma mbili. Ikiwa ushakapoteza pikipiki yako, ujelekeze kunako biro ya Aseko inayopatikana pa Avenue Butembo namba 33 ili upate mafasirio zaidi. Usisahau pesa malipo ya tangazo. Ni Aseko, waongozi wa Aseko Moto Butembo wameweka sahihi. Jamaa ya Makano Edgar Parwahwa inatangaza kupotea kwa msichana wao Kiakimu wa Christine. Ni wa umri wa miaka 35. Ni mgonjwa wa kichwa. Alipotea tangu tarehe 18 mwezi wa 5 mwaka huu tunao asubuhi. Jamaa inaomba sana mtu wa mapenzi mema aliyempokea nyumbani kwake ama ukiwa na habari juu yake ujulishe kupitia Radio Moto Butembo Beni. Unaweza ita 081 97 71 087 081 97 71 087 au 083 49 89 558.
ni chama ya Makan Wedgare imeweka sahihi. Kuna sakame iliyopatikana pa ofisi tangu tarehe 18 mwezi wa 5 mwaka huu tunao. Ndani muna pesa za kikongomani. Ikiwa ulipoteza sakame yako ufike kunako Radio Moto Butembo Beni ili upate mafasirio zaidi. Kuna samaki ambazo zilogotwa pia siku ya kwanza tarehe 18 mwezi wa 5 mwaka huu tunao kwa saha za magharibi pa Avenue Lubero. Ikiwa umepoteza samaki zako ufike kunako Radio Moto Butembo Beni ili upate mafasirio zaidi. Usisahau pesa malipo ya tangazo. Ni hapa tunatoa nanga kwa awamu yetu ya pili ya matangazo, imetolewa na Cecile Kachanula. Ufundi unashikiliwa na Rodrigo Falenda. Tunasema shukrani kwake. Tunawashukuru pia kwa kuwa mlikuwa wengi kwa kutusikiliza. Usiku mwema na ufasi bora vipindi vyote vya Radio Moto Butembo Beni.

0: La voix des sans voix.
1: Radio Moto
2: 102 FM.
3: Wasikilizaji wapendwa Radio Moto Butembo Beni, kuna kitangazo kia haraka toka Bureau de Lezo ya Butuhe. Jamaa ya Mbusa Kimbwa Mwembo pa Musenge inatangazia watu wote wa Butembo na kando kando, zaidi sana wa Musenge, Butuhe, Ruahwa na penginepo, ya kwamba mepoteza mtoto wao msichana. Anaitwa kwa jina la Masika Kimbesa Pascaline. Nyumbani kwao ni pa Musenge mwenye. Yeye ni mkimbizi wa vita pale Butuhe, ni mgonjwa wa akili. Alitoroka nyumbani pa Butuhe siku ya tano ya juma iliyopita, na siku ya posho alionekana pa Biasa Butembo akivaa jupe ya noire, triko ya bleu, kikwembe inakuwa ndani maua, ni maua ya mwekundu. Alikuwa anavaa pia viatu jorojoro, jorojoro. Wanaomba sana mtu wa mapenzi mema ambaye amempokea nyumbani ajulishe kupitia Radio Moto Butembo Beni, au amongoze pa Butuhe kwa papa directeur Papi Kikoma. Anaweza ita namba hizi 09 82 84 06 41. Anaweza julisha pia kupitia Radio Moto Butembo Beni, matabishi yake imetayarishwa. Ni jamaa ya Mbusa Kimbwa Mwembo imeweka sahihi ikiwatangazia kupotea kwa mtoto wao Masika Kimbesa Pascaline. Tangazo inatumwa na Papi Kikoma kutoka Biro de Lezo ya Butuhe. Tangazo lingine ni la Vodem. Avis au public. Organisation volontaire pour le développement multisectoriel Vodem inajulisha wakaji wote wa Utembo na kando kando ya kwamba inawaandalia wanao tafuta kazi katika mambo yafuatayo: kazi ya plomberie, electricité na kazi zingine kama za kutibua mifereji. Kwa hivyo wanatafuta watu wenye umri ya miaka 18 mpaka miaka 15. Ikiwa umefata tangazo hili na unatafuta kazi ya plomberie, electricité na kazi zingine kama za kutibua mifereji, fika kunako ofisi ya Vodem RDC inayopatikana pa rue President de la République ya diagonale na Maison Vodacom ku batiment Ngesera, kila siku tangu siku ya kwanza mpaka siku ya posho, tangu saa 2 mpaka saa 7 kamili. Recruitment, wanajulisha ya kwamba kwa maelezo mengine mnaweza ita 09 77 87 24 40 au 081 04 38 721. Kwa niaba ya Vodeme, Muhindo Vise Saluangele ameweka sahihi. Ni hapa tunatoa nanga kwa awamu ya pili ya matangazo. Tunawatakia ufuasi bora vipindi vyote vya Radio Moto Butembo Beni.
4: Radio Moto Butembo Beni.
5: L'église au milieu du

kumoka au vitesi nakatala kuingia au levier hapana. Donc unaenda kutagisi machuma zote zinyezi kwa mumotari zisha hehera. Mwache niseme vile zisha hehera. Donc unakuta gisi motusha badilisha na namna kulia ile njo veritable. Paske gisi tunazua kubambia veritable inasukulaka machuma mule ndani, veritable ina librifiaka. Donc inacha machuma zinakuwa mwepesi kwa kuzunguruka epi veritable inapolezaka motari. Donc ni kazi tatu zenye mafuta veritable inafaka ndani ya moteri za mamoto. Hizi siku wa taximen, watu prive, na kila mutote mwenye haya onja veritable niko nasema onja tu. Siku tavide, tafuta veritable, uimwange mumoto, na nina kwa kikishia gise hautaachaka. Donc veritable kwa saa asali, haba onja ki asali. Veritable kwa saa mipanzi, haba onja ki ukeonja utamaliza. Donc na wewe uonje veritable, utie mumoto wako, mafuta tuko standard, atuka inaendaka mumamoto zote, na utaona gisi mabadiliko. Kama kuna diti yako tasandiri, nishwa nakusha kuya mamezo zetu shatuletia maditi za kabambi kabambi, zile mutie mu veritable utakomprandre. Nisha kambia batu wa mabodaboda, na vitu vingine vyote vijibu kuna shen moter, atuka mule veritable njuu yenye, iko veritable ilikuyaka kusaidia ile moto ya kununua ukisha inunua simu apre basi unanja sikia deja fujo ndani ya motero tando segma o tando pisto tando supape tando ni probleme ju motero iko na shikaza hamuna mafuta yenye inastahili, na ndio tushaka waletea mafuta original ni veritable. Mais sinon spécialement kwa siku ya leo tulikia excuse paske muma wakati fulani na muma shope fulani, yani kumaduka fulani, mapiesi derechange fulani, kwenye mulikuwa napata veritable hamukuipata. Ni juu ya hali ya inji. Muliona mipango litoka kwa wakubwa, wanasema, basi, gari fulani zisingie tena, juu kuko mipango ya kutengeneza barabara na bingine bingine. Bo, munasikia mataksi, taksi nazo zikakuwa za mingi za mingi, bile biote biliharibisha maoperasyon kumadwane vingine, na ndio maana mliona vitu vimwabimwabi vilipandisha bei. Mliona karibiragi si tulipata manjanja sima na vingine. Merci ku watu wote wenyewe kunatumika purke tena commerce ikuwe bie, paske hizi siku najua kila commerce yote vitu visha kuwa ngufu donge watu wiko nakosa kama dunia itatupeleka wapi, ubie maaktivite za commerce zitaenda tena namuna gani. Nijua mipango mbalimbali yenye tando bakubwa njoo nyewe naileta tando bon dunia inatuemboze tuishi vile asiye veritable tukubakilie. Sasa ile mipango litoka bonasie tukaona ma problem magari zenye zinabeba mafuta zinashimamishwa huko na kule, mafuta inakuwa mu entrepot. Me nina waza baada kuongea na boss ba veritable mananiambia atuka ifunaambia watu ke watu walikuwa na wamewaza kitu mzuri deji naishi. Kisi watu wanasema kitu kizuri hakidumu, hapana. Veritable iko na iko standby tu maformalite zile saa zitaisha, mutakuta tena mafuta veritable fasi yote. Emisyon nilipita, kipindi nilipita nilikuwa nimewaambia gisi veritable shakumbuka watu wa magari. Deja watu wa magari wakona shasema mutu kumbuke leo na kesho deja mafuta ikosekana. Non, kilikuwa ile mahali ya hewa yeye tuko napita mume veritable tu ni veritable mafuta ya moteur utengeneza. Donc tuko kusove ma moteur ukinunua gari yako hata itumikisha siku za mingi mais déjà on pas le remplacer moteur hivi na hivi hapana. Donc tuko natia mu ma moto zetu mafuta veritable, mu magari zetu mafuta veritable, parce que veritable nakuwa na précision. Précision est telle que ba magari za kabambi kabambi za kubeba matono na matono viko na mafuta yenye kuadapte kwa materi yabo. Ba zingine magari zetu za kawaida za matumizi ya kawaida, maprado, ma Land Cruiser, ma Noah, ma TX, ma vitu gani, nayo iko ma Forester zote mafuta unaonaka tu saa unanunua ile 5 litre unaona hii njoo ya mitogari ya kidogo kidogo, hii njoo ya mitogari ya kabambi kabambi. Nilikuwa najiuliza hapa mkinani nilikuwa nasema si unaka traktere kameme kumariage
ou bien

0: 19 kwa mariage ya fulani kuko 19 kwa si hapana donc ile magari zenyewe tunaona kwa mariage deja mafuta yenu iko unakuya unakopa pi tuliandika mu français pour que mtu comprenne kama véritable oil ni kitu gani. Donc kila mtu kwenye iko ninawaza message imepita. Donc véritable hakuna kusema isha véritable tunalipata matatizo yenyewe wengine ba commerçants nabo biko na pata. Ukifika ma depots siku vitu mwa vishanja kosekana bei vishakuwa marke nyingine. Me Mungu atasaidia vitu vitapita tu bien. Nikahewa tu mbaki niko napita mu commerce hizi siku ninaona ba commerçants wote biko na jiliria donc na si véritable. À part aller à résoudre ma problème, c'est tout comme un commerçant. Je sais tout le résoudre tout problème. Moi, c'est ma moteur, il loue. Na moteur, il coûte la puissance. Na touche au nez, à ma preuve, venir chercher tout mes kisha véritable, van à jouer à Gissi. Vioté venir na sema au radio. Aïe, comme vous savez, oh, ni chi se hia, oh, tu rappendas ku jamutinge batu, à pan. Yetu véritable, ni véritable, na ma semi, ni kona sema, ni vérité, ni vitu venir. En tout cas, on a tout mis kisha véritable, autant on sait, hii ni mafuta ya kusaidia. Basi tunamalizia pale mwasincha inyoboshi tuma kwa chindiche tuche veritable oil tukesha sungana chindichiro washinje okolo kasondola omanzira eshe vyuma. Basi veritable oil oyuyo na mutsunji owa mamoter ukuetru tukolesaye ama utra awe veritable.
1: Omotono na kushirao ni anamo umandeki aku ireki
2: nilifidia kamotene nikatia mwengine mafuta
1: wamango serabas mutoshe maramoya vile vitachi mumoto yangu na haya ya ribi avye moto kenga videgu omu veritable oil
3: siya wate tunaminia veritable oil yenye inapatia kamotene ya moto ama ya gari maisha marefu
4: veritable oil
1: kwa tuwe yere regenda genda nerehekebe tutu tuwe yere veritable oil
2: anu wama utoa motere wakare kwa muto kakuche pichipichi iye luye pepyo wero uka
1: no motere nye vya baridi nerwenye kurande
2: na mbele ya kutumikisha wili motere yenye unanunua anja angalia grife kama ni ya veritable oil mafuta yenye na kuwaka mukanete na mezire nete
3: kandyo muka kareka hesi
4: veritable oil
1: o mumbeshe nata kutevo mumu utago mohebole bas utumikisha mafuta ukisha anja soma kama ni veritable oil
2: yenye inapatikana hapa muaveni matokeo Mubutike la grâce, boutique la puissance de Dieu,
3: kwa papa kirengo.
2: Na mubutike la sagesse est une richesse, kwa mali kidogo Gervais.
1: Noho wa kadira muriama oko boutique gloire à Dieu. Erugendo ho wa rasta, ebushingo ho wa Jacques Hangi.
2: Na cha ala kwa Erasme na kurokwe Jerisone.
3: Ugaraji ya mbale muriki njasa.
4: Veritable oil.
1: Ikwa pa beni kubutike la référence FM aveni Kampala service chez Filemon Matrumo.
2: Ndi ni mumezo same face à face na clinique Saint-Jean. Mwandre ya Matonge, Maison Africana.
1: Apa kasende ni Mwandre ya Avenue ya Auditora.
4: Veritable oil.
2: Jovre kope kuma taximene wa mamoto bajaja triportere.
1: Ama uta watu wana raku mamotere goshi.
4: Veritable oil.
5: Radio Moto Butembo Beni, sauti ya leo.
6: Mitiel de solidarité pour la santé. Musosa.
7: Kwa sikilizaji wa kipindi chetu cha Mutuel de solidarité pour la santé Musosa Butembo Beni, wote pamoja
8: kwa ajili ya afya tele.
7: Tumekutana tena humu studioni kuweza kuzungumziana kuhusu Musosa ambayo ni mituele yetu moja wetu wa kusaidiana kulipiana dawa watu ambao wamejiweka pamoja. Sisi ambao tutakuzungumzia tumefika mu studio.
8: Mimi ni Humbert Mapendo Manzanza.
7: Na mimi ni Stanley Mwindo. Tunawashukuru na nyinyi kila mtu kwa jina lake kwa ajili ya kufuata kipindi hiki.
9: Kuingia Musosa ni kuingia katika kundi na wenye wanasaidiana, wanasharikiana. Siku mtu atapatikana naye katika ile hali ya ugonjwa, hata lipa kama mtu mwenye haiko katika ile kundi. Mtu kama na sita haiko na haki yake kuvitu mingi, mara nyingi nafaa kujaribu na kujionea we mwenyewe. Kama nimeingia katika Musosa, ni kwa hakika ya kwamba nitapata matunzo mazuri na siku ya kuondoka hospitali kisha kupona, fakture haitakuwa kama vile ya ule mwenye bado hakujaribu. kujiandikisha. Vile mtu anajiwekea hazina tuseme. Vile kama yule iko na watoto wawili, tatu, hata kama leo anawaambia kama kuko gratuite, ni kweli ni sharti la serikali, lakini kama letina kuambia bo, mimi nilikutuma uzae wale watoto, utajibia nini? Kama unazaa mtoto, nafaa pia kukamata mipango ya kuweza kumkomalisha katika hali inayostahili kwa nyakati za leo.
7: Asante sana kuweza kumfata mwasham Sipulipa Lukume Kisedeki mwanjilishi wa Musosa. Lakini sasa mnajua kwamba depuis tumefunga mwezi wa tatu, njo tulisema tunaklotire yote yote ya makontribution, mekungali mavitu fulani fulani vyenye tungali tunakaza pour que vitendeke, ili tusikue tena na probleme ya kuweza kusaidia mtu. Alors Manzanza, sijui kama unaweza kukumbusha tena watu par rapport na hile hii tilafu hidogo hidogo yenye atu yaweza kueneza.
8: Asante kwa neno bwana journalist. Ndiyo, kuna vitu vya mingi ambavyo tunaweza kufaa mbele tuendelee kusaidiana. Na mbele nisimulie kwa ile, ndanja simulia kuhusu juu ya nini tunaweka. Na hivi gisi mwasha mwalisha akisema, lakini minatia kwa kikazo ya kusema na kujiuliza kwa nini nilienda weka kwa ajili ya kugonjwa. Nilienda lipa Musosa juu ya nini? Kwa ile na yoa ya kwamba kama uko mwanamemba utajiuliza kweli niliweka juu ya nini? Niliweka kwa sababu nilipenda wakati ninaweza gonjwa nisaidiwe, ama nisaidie mwenye naye atagonjwa kati yetu. Ndio maana nilipenda nikumbushe kila mwanamemba yote ambaye alishaweza kuweka kwa ajili ya kudumiana kwa wanamemba. Na ndio maana mimi nawashukuru wale wote ambao waliweza kuyaweka franga zao pamoja na wenzao ili waweze kuhudumiana kwa ajili ya afya tele tena. Na ile nasemeka vile kwa sababu kusaidiana ni ya maana, na ndio maana kila mtu nawaza alikumbuka kukuya weka kukuya farejeo. Ama kama uko mwanamemba wa mupya ulisikia mwito na wewe ukaweza kuweka pamoja na wengine, sababu ulisikia gisi kuko umoja ambayo inaweza kudumia mtu wakati aligonjwa. Na ndio hii mutuel de solidarité pour la santé Musosa Butembo Beni. Na kwa hiyo isikuwe kama wakati unaweka tena unakatala kujua juu ya nini, kumbe wewe peke peke unapashwa jua. Na wakati ushaweka, kumbe unaweka na unajua ya kwamba ninaweza kusaidiwa ama ninaweza kusaidia mwingine ambayo tunasema andrede. Yani wakati unalipa Musosa usifikirie kusaidiwa mbele, kwanza fikiria kusaidia mwingine, ufanye andrede na mwingine. Na ukumbuke kukua ndani ya umoja ni ya muhimu zaidi sana, kwani wakati unaishi na huko ndani ya umoja na wengine, sijui kama unaweza kuhudumiwa. Ile nilipenda nikazie kati yetu kama wanamemba, naomba tunajua wakati tunalipa ni kusaidiana ama kujisaidia, kwani wakati uko mwanamemba hauwezi tena kumbuka vya mingi wakati unagonjwa. Unapaswa kumbuka ya kwamba mara moja ndaenda kudawa na ndaweza kusaidiwa. Na vile gisi bwana journalist aniuliza ya kwamba kama kuna vitu mbalimbali ambavyo hatuyamaliza kwa kufaa, ni wakati ulikuwa mwanamemba na hauyamalizaka dosie yako, ni kusema vifaa vyako havienei. Yani wakati kwa mwanamemba tunapashwa kuwa na fiche yako kunako ofisi yetu, na wewe unakuwa na kadi yako ya Musosa, na ile kadi unapashwa ipata wakati ushaleta vifaa vyote. Ni wakati ya kwanza ushalipa kotizasyo yako na ya pili ile kadi yako inaandikiwako mwaka ambayo ulilipa, yani kuactualize card. Unaweza kuwa ulilipa na hauna card, unatokea vijijini, ama ulikuwa shinda muvile, unabarikiwa kisha unakuwa lipa kadi yako na iko mwingine. Na ile wakati ule ambao ulikuta kunako ofisi anakuomba uende leta ile card, ama siku utapitaka tunaandika kwa ile card, ile yote nakuwa na ni ukosefu wa kurambire dossier. Naomba kikuwa kama uko parmi wale wana memba, actualize card yako. Iko sawa wale ambao wanalipia kupitia masosiete ama kazi zao, kisha kazi yenu mkubwa wenu wa kazi anakuja kuwalipia, unaitiwa kukuya andika kwa ile kadi yako ikuwe anorde, sababu kigonjwa ile wakati utakuya tena unakuya sema unaandika kwa kuna kulaka tena nayo wakati, kumbe naishaka kuwa rambli na hautakawea tena kunako ofisi. Ndio maana mnakutaka uchelewu mingi kunako ofisi wakati moto dosia yake haiishe. Yani anakuya asema naenda kudawa, lakini dosia yake na haya ishaka ama haya leta kama foto pasaporo. Sasa ile siku aligonjo njoo anazikumbuka bwana kuya nazo, lakini nangepashwa kwanza kukamata bodeswe aende mara moja kudawa. Na wakati takapo andikiwa kubandika tena mafoto, ile wakati kuna ngoya na unakula muda ile ambayo ungepashwa tunziwa. Na ile njoma naomba nyinyi kama wanamemba tukazane kwa kurambulire madosie zetu, kama ungali na mafoto zenye hawe aletaka uzilete. Na yengine ya kuongeza ni wakati tunapenda sie wote tutangaze habari njema ya Musosa. Ile habari ni kupitia vifaa mbalimbali. Ni wakati unapotoka kwa hospitali unapata facture, usiende zinyamazie, ili nakuwa ushuhuda temwanyaji ndani ya raia ama ndani ya population. Unapashwa ambia mtu kupitia ile facture yako, na unaonesha gisi Musosa iko na lipa 8% juu ya 100 unako facture yako. Yaani unashuhudia gisi kwa kweli, kwani kuna wale ambao wanazania kama watu wa Musosa wanadanganya watu. Naomba sie wote tunaishuhudia kupitia ile makaratasi ambazo tunapata hospitalini ama mafakture zetu ambazo tunatosha kwa hospitali tukishalipa 20% sie wenye tulegonjo, na Musosa nalipa 80%. Yaani ile inakuwa ushuhuda ya ukweli temwanyaji, kwani michele natomba tukue watu wengi, na kukua watu wengi na njoo tunaweza kusaidiana kila siku mpaka siku tunachoka lakini haiko vile. Tunapenda tuendelee na tuendelee kusaidiana mpaka mwisho wa kila mtu. Na natuomba sie wote kufanya sensibilisation kupitia vifaa mbalimbali. Ya pili naomba wakati unavala teni ya Musosa, ile wakati unaivala unaweza kutanisha mtu ambaye hayasikia kaneno, haya jua ka Musosa ama ashaka kosa nani anaweza kauliza, lakini wakati atakukuta njiani anakuuliza kwani na unavaa teni ya Musosa, lungo la Musosa. Ile wakati atakumbuka Samuel alisikia kuna kwa radio wakati Musosa ilikuwa na zungumza kuna kwa emisio, na ile wakati inakuwa muhimu ya kushuhudia sasa Musosa, kwani na huko na vala tini ya Musosa. Ndio maana kuna wale ambao wana memba mbalimbali ambao walikuwa wangali naacha kadi zao kuna kwa ofisi, kwani wakati unakuya lipa kama mwanamemba mpya tunaku waambia ya kwamba unapasha uza na tenia Musosa, kusudi na wewe uende fanya temwanyaji kupitia teni ama kupitia nguo yetu ya Musosa. Na wakati ile utakuwa uko nafaa na wewe temwanyaji ama tangazo kutangazia wengine ile habari, kwani kuna wale ambao wanapenda wajue Musosa inafaa nini, lakini anakosa nani aulize. Ndio maana ile wakati unapovaa ile nguo utaweza kushuhudia na utaweza kuelezea mwanamemba ama mtu mwingine ambayo anahitaji kuwa mwanamemba wa Msosa. Na mimi nakazia kwa ile neno, wale ambao wangali naweka makadi zao juu ya kutokuuza teni, wajikazake nao wakuwe na zile makadi zao. Na yengine yenye mndaongeza, ni kweli wakati kadi yako ingali huku unakosa kama uko mwanamemba ama kama hauko mwanamemba, ile wakati inaweza kufikia. Ukikuwa ushaka leta vifaa vingine vyote, unabakilia kukamata tu teni, isiache haufike kunako ofisi. Unawaza kama Msosa haitakusaidia? Hapana, naomba unafika kunako ofisi ile wakati uliachaka kadi yako na sababu gani ilibaki yako. Kisha fika pale, unaweza kukamata bode swe. Lakini ya muhimu ni kukamata kadi yako ukishauza teni, na ile teni haiwezi acha hauende kamata bode swe, kwani kunaweza kufikia wakati unagonjwa unatafuta kadi yako kumbe nishakabakia kunako ofisi sababu hauyauzaka kwa mfano teni ya Msosa. Kwani kuna makadi ambazo zinabakiaga kunako ofisi sababu hayauza teni ya Msosa. Na ndio maana mimi nakazia kila mwanamemba ambaye anapenda Msosa iendelee apime kushika shurti ambazo alipewa wakati alipita akikuya farejeo ama kukuya farejeo yake. Ni ile ambayo mimi naweza kukazia kwa ninyi wote wanamemba wa Msosa. Na sitakosa tena kuendelea kuwashukuru kulipa hii mwaka ya 2026. Tutaendelea kusaidiana, na ile kusaidiana itatuletea baraka nyingi, kwani inatubidi tusaidiane kwa kila namna, ni kupitia na hiyo makotizasyo zetu. Kwani wakati unalipa unakuwa umejikokotea baraka, wakati hautagonjwa uyo ya kwamba ulishasaidia ule ambaye aligonjwa, na ndio zile baraka tushote kwazo na zile neema. Na mimi nashukuru pia wale ambao walikuwa nafanya masensibilisation ili tuweze kusaidiana kuita wanamemba, kuita wale ambao walihitaji kuwa wanamemba. Wale wote mimi naendelea kuwashukuru, na tukazane kushuhudia tu Msosa, kwani ni kundi yetu katika diocese yetu ya Butembo Beni. Ni kila mtu ambayo akiingia anakuwa na msaidia ule mtu ambayo hajui na anakufaa nini, tendo la mapendo na kushuhudia injili inayopita katika kanisa zetu ya Butembo Beni. Na ule ambao anaweza nisikia, hii mitiele haiko umoja ya wale ambao wanakuwa wanamemba kama Wakatoliki, hapana. Ni ya kila mtu ambaye anahitaji kuwa mwanamemba ama kuweka pamoja nasi. Hatuna ubaguzi wa rangi ama wa kikanisa, hapana, wa dini. Kila mtu anaweza kuwa mwanamemba, kila mtu anaweza kuwa mumambre wa Msosa na aweze kusaidia mwingine.
7: Merci beaucoup Matanza, umeweza kusema yote vraiment. Ni kusema gisi kale ka de prière yetu kanasema, wanasema seme être animé d'un esprit d'entraide et de solidarité. Mina malizia pale kwenye na malizia, donc kila mtu mwenye iko na roho ya kusaidiana na ya umoja, ule antuka anapashwa kuwa akiimu Msosa nemborte. Gisi unaonekana uko mweusi, uko mwekunda, uko joni, uko ni donge wanakunani, esasielu nakuwa na ile roho ya kusaidia na wengine. Gisi alisema kumwanzo, unakuya kama haukujisaidia sabidire ulisaidia mwingine, kisha unajisikia bien. Mimi hapa kunisa anduka hii mwaka sikugonjwa, seke zangu zeniliweka zishenda saidia mwingine. Alo, akisha sema ile yote, tulipenda sasa leo tuweze tena kuwakumbusha vituo fulani ambako tunaenda patia dawa. Parce que ma structure, ma formation sanitaire ishaka kwa za mingi ye. Ma hôpitaux si tunatozoa ka kuzitaya zishaka kwa za mingi Mbutembo, shaka kwa za mingi Mulubero, Beni na fasi yote kwa tunatumikia mdiosezi zinayala hako. Haiko kusema mtu utagonjwa mara mwona enda kuhipitali lo karibu na wee. Parama kuko maupito zenye zinachaguliwa. Dini manier general mapendo. Eske mulikamataka zote uu, mulichagua na mulichagua hae.
8: Asante kwa neno. Na mina anja kumbusha ya kwamba wakati tunafunga kusanya kotizasyo zetu, ato ambayo tunapitia ni kusaidia na sasa, ni kulipia sasa wanamemba wale ambao watagonjwa. Yani hii wakati ni wakati ya kusaidia. Na njoo maana tunapenda tuwakumbushe maupito zote ambazo tulishakamata kwa hii mwaka, ambazo zitaturahisisha kwa kuwapokea katika teritori zetu mbili, Beni Lubero na pia vile mbili Lubutembo na Beni. Ni kusema katika teritori yetu ya Lubero na vile de Butembo tulikamata, tuliendelea kutumika na Katwa na Matanda na Kitatumba na vile Saint Famille na Semebu na Wanamaika na Emmanuel Dalizo ya Kanzambi na Sebeka na Masiki Anglika na Mutiri na Musienene na vile vile Muatikani kule Luhutu na Kiondo, vile vile na Lukanga, Lubero, Kasalala, Kipese na Serafaele hapa Musimba na vile Nduko, Sandre de Santé de Reference Nduko, Maombi, Anuarite, vile watu wanazoea kutaka etage na vile Mutiri. Pale ni kuvile ya Butembo na territoire de Lubero.
7: Alors, na la pale kusima clinique universitaire nazo ziko hako na kule Babiambwe kule na huko.
8: Ndio, na nilipima kusema yani wakati tunawapaka deplia nayo vile naomba nasoma. Na njo maana nilikuwa na sotee zingine na inaomba unasoma deplia mbele uende kudawa. Kama mangurijipa iko ndani lakini juu ya hewa ya ukosefu wa usalama iko inakuwa ngumu vile vile, lakini hatua izima ukigonjea kule kama waganga wako na watakupokea kule na ni mtumu territoire na vile mteritoire ya Beni na vile de Beni kule tunakamata clinique STM na ndataya tena Kiondo, kwani Kiondo iko mteritoire ya Beni na vile HGR ya Beni, Kahamba, Mtwanga, Bulongo, Maboya, Lume iko kule munjia ya Kasindi na Buhimba, kule Bunyuka na CH la Famille iko hospitali ya Mupia iko muvile ya Beni. Tunakamata na vile hospitali Kabambi ya Uicha na Emmanuel Dalizo ya Beni na vile Kasanga Beni na Mukando iko kule Bulongo na Sosideki kule Kasindi, kule pia kuko na Gloria Divina kule tu Kasindi na Paida na Gracia na vile mama mponyaji iko Uicha. Yani wakati tunawataia zile mahospitali, naomba kila mtu anakuwa anachagua hospitali ambayo anaweza aenda hapo kupitia hospitali ambazo ziko kudeplia yetu. Kwani usiende jikuta ushaenda kwa hospitali ambayo hatukutaya ama hatukufaa nayo makubaliano. Kwani ukienda kule unayoa kwamba utasupporte le facture na usizisemeshe mbaya, kwani ukasema mososa haikusaidii. Ni wakati ulishapita pembeni ya sheria ile wakati na utasaidiwa na utajilipia vile ile fakturi.
7: Alo, mapendo batu baneza penda kujua se. Asa mwile manani zote, jua nini tu mulichagua tu hizi za kidogo, tuko mkaransengi. Meni za mingi sana. Na miaka nyili pita dayori zilikuwa za mingi kupale. Bo, meha ze kukua kakameme zote za ziko mdiosezi. Jua nini mnachagua za kidogo. Si mungi acha kila mtu tu wakaribu, mara mwana kimbia pale karibu. Tena, fasiki mtu anavoyaji masaza mrefu. Paka aende aloro kiko mwanamu.
8: Asante kwa ile swali. Ile wakati tunachagua vile mahospitali haiko kufaa kama mchezo. Ni tuko kwanza na lengo ya kupata matibabu ya ukweli kwa hospitali za zenye ziko za ukweli, zenye ziko mzuri. Na zenye zinarambire makondisyon. Yani wakati tunachagua hizi mahospitali, kwanza ni kuanza angalia kama ziko nafaa kalite, kama ziko nafaa swede sante de kalite kwa wanamemba. Kwani sie kama wanamemba, naomba tutunziwe mzuri. Na vile kweli zilikuwa za mingi, ni kila mwaka tunafanya ambayo makubaliana. Na kama hospitali mwaka iliisha hatutumika nayo mzuri, ama haikupokea wanamemba wetu mzuri, ile wakati hatuta wa kamata. Na njo maana kila mwaka tunafaka makubaliano, tunasinye kovasyo. Ile kovasyo tukisha isinye, na tukisha angalia, tukisha evalie, tunaposho kuwa na tarife nayo vile vile, tukisha angalia ile tarifikasyo, kama inaturaisisha kuwa na memba wetu, unasie vile vile kupitia mchango yetu. Kwani ukikuwa yulu ya mchango yetu, asipozeke, tunakamata hospitali ambayo yu consultation ni $15. Consultation ayo pek. Hawe ya pata dawa, hawe ya faa malabu, samore panga, kishunda panga kwa mfano mshambre ya otada darja, ile shambre komine, yenye kosher, hatu taweza. Njumana, wakati mediseko se na ile katibu ambayo inachunguza mahospitali kwa kila mwaka, naona huyu tunaweza kutumika naye na huyu hatutaweza. Ifo anaanza faa hivi, ndio maana kunakuwa kawale makalite mbalimbali ambazo tunapaswa anza chunguza kupitia munganga wetu wa shauri, yani Metseko Sei wa Msosa. Akishafaa vile, ndio tunaweza kukamata hospitali na tunaweza kusaidiana nao, wanaweza kupokea sasa wanamemba wetu. Na njo maana kwa ile hatua mimi naomba kila mwanamemba wakati anatoka hospitali, naomba anapata raporo yenyeko nzuri. Yani wakati alipata dawa asiende shuhudia hospitali mbaya. Kumbe anashuhudia hospitali anasema ile hospitali inatupokea kama mzuri, inatutunza kama mzuri. Musose kona rezo ya kuikamata. Ni kusema mimi natupa tena neno kwa wale ambao wanatusaidia kupokea wanamemba wetu. Wapime kujikaza na vile kuangalia shurti ambazo Msose na waomba kupokea wanamemba wao, kuwatunza kama vile Msose na penda. Iwatunze kama vile tunakubaliana. Kwani na sisi pia tunaheshimisha makubaliano. Wakati bakisha kutunza na sisi tunaenda lepa. Kumbe kusikuwe mkokota. Kumbe kila mtu anajisikia huru. Na njo maana tunachagua mahospitali ambazo zinaweza kuturahisisha sie kama wanamemba, na sie kama waongozi wa Msosa, na vile vile wanganga ambao watakao tutunza. Yani tunatia mawazo pamoja, kila mtu ajisikie mzuri, wakati anaenda kudawa anajisikia mzuri. Na ile minatia mukazo, vile kisi minasema, wale ambao wanapokea wanamemba wetu, wawapokea vema. Na vile kama siye wanamemba, tukue watu wazuri. Kuko wale ambao wanaleta viburi, wakati wanamuambia ikala hapa, uchunge, ufaye hivi, na ufate mwenendo hii, kusudi na siye tuweze kukusaidie. Yani ni wakati uneza fika hospitalini, wae unajigamba, na ukisha jua kisi ya kwamba kwa mwanamemba wa Msosa, pima na wewe kuheshimisha mitindo ambayo utapewa unako hospitali. kusudi na ule munganga atakaye kupokea naye akupokee mzuri na heshimishe kanuni ya msosa. Ni ile ambayo mimi naweza ongea kuhusu hili.
7: Tuka merci beaucoup, merci. Mais au même moment, mumeenda constater que manani zote zetumetaya na mkasoma ukadiplia yetu, mutenda constater que en tout cas ma structure yenyewe tu njo wazo wazo wana malupitali au wasibwe donc aiko kusema mbo bon kweshi kweshi donc kisho nasema d'ailleurs moi je vais vous signaler que manani ma conditions zetu njo za mingi chez comme musosa njo zinakuwa kaza mingi parce que il faut vale kabisa au masterture wananja chinani kwa chochote tunaomba maswe za qualité kumbe mtu wetu anatunziwa mzuri kisha tunabambia kumbe mkuu na hichi na hichi na hichi na hichi na mnaona kisi hatuna kwa centre de santé hakuna maposte de santé presque donc fasi yote presque kuko ba médecin pour que mtu wetu anatunziwa mzuri donc kama kuna kuwa sema sasa hapo hapa hali hapa na vya hapana ma havikuwa hotel donge pale mnapashwa jua gisi gisi mazanza amesema kulikuwa kaboro samwe ya Kenya kanakuwa kama hatusikilizane kwa hakaendeke kisha wanasema bumure pare mnakuwa kama hamu didike samwe ya shie ubie samwe ya babu kisha tunasema orezili le kontra kanatanda tupate mtu mwingine mnivo ya huku mwenyane za deservir banani wetu wenye viko huku. Donc, ile njo tujue hatuenda kifasi yote me ifu najua kwenye unapashwa aenda karibu na we. Maupito hizi zote ziko disemine mudiosaiza yote. Antuka, mtu tu wa mangolio natapata yu zetroa ziko kule zenye atapashwa aenda kwa sa problem. Voilà. Donc, wakati yetu naisha vrema, tunamalizia pale, sujue manzanza kama ungali na mkine, deja mshajua ni manzanza.
8: Oui, asante tena kwa neno. Ambayo naweza sema kwa mwisho ni kila mtu akuye rambire tu dosie yake na chunge wakati anagonjwa asaidiwe kama alivyopenda.
7: Voilà, tunamaliza tukisema tena wote pamoja
8: kwa ajili ya afya tele.
7: Asante, tuonane juma ijayo.
10: Nos adresses. Les bureaux de la Mousson Sabutengo Beni est situé sur le boulevard Monseigneur Emmanuel Catalico, tout près de la cathédrale. Téléphone 09 93 13 96 66. 09 93 13 96 66. Ou encore 09 74 04 07 27. 09 74 04 07 27. Adresse électronique moussosabutembobeni@yahoo.fr. moussosabutembobeni@yahoo.fr. Nous attendons vos propositions et observations par rapport à nos services. Bienvenue à toutes et à tous à la moussosabutembobeni.
11: Radio Moto Butembo Beni. Eshongulu hino sikale tawane kopek luanzo.
12: Erivereria eshonzoli mulabera ma projet yibweke lubaluba okokopek luanzo. Ikabwe komukokero kuba kolibe mibiri no mulo mundu ali omubwaga kabalimi ikabwe kana mundu amabila okopichipichi ikabwe kana bikutimbirire mberiri hau mane reha emibweko yoshi omundu amabye omubwaga.
11: Ekopek luanzo ikabanika okobatimo mahembe e numero 5 okori Kinshasa okoropwe bayoli.
12: Hau mane kopek luanzo akagala omobuuma.
13: Ni saha isatu ne chitwe chiuma ebutembo katambika omerera echondo ne mangina
14: endabie shongolo yeah sikana bibawa
15: na stanilei mohendo
13: tukandi bakandiranga 10 na buri modise butembo ne beni abakara batano bamabisenga omochi somwe cheria somawa e katedrale omaniriwe charoche butembo ne beni mwakabala irana lira abikalani ereva savira kana nari rendo kukuni wabere langireka enoka. Na ba adef, wanamulule mwuriru wa kita avandu, omobiro besatu vesa, wabirita vandu wanje oko makumi avere. Omobia suambere remberere, evi omo wame owe babila babumbi, omotorutuare ya Mambasa eituri. Na ba parake, babere bayo musa wachitaka omuchoro chino echa munagwire muba kitawana chikumula chabani ya bataba menywa ngabali asalomo bya swa byahe sheshonzumo akawulurukanemo nebya bali chetu bali chenza safari handika Rodrigue akatulomanzara shebima okunda mpieno. Kande kote vanetu vahulikivanzo wa chumbe chumoto utembu beni umuola olo reno. Tukavagurango kwa musubu wa mnavire. Chilo cheseye seye mwadesa utembu nebeni. Katedrale muka koreka machenga wereho wakara. Wabashimasi abatano abusibo machanda chavakara. Abo msalaba mwirire. Ama chingu seli manira wana sikufu. Mumaniri weche. Haruche utembu nebeni. Yanatumbiro kuna wakara wankuma kumiatano. Washimasi basatu. Na bakirisu banchi, habari ya sabaka sa tungerera machinga ngu kwa kalabao, mwumilia yukuwewe, mwakibu kira ya wakara chaba nga kola, nariminyo bukara omokirizia, nga wukasundibwa butichi, atabagende baya biba bujirire, kusangwa buba nga tukarisundulia, omobuzeme, echihanda, nechitunga, chanya muhanga, mwasinsi kulipalu kumelikisedeki, mwaka unza, umilia yukuwewe, inyana musaba bandu, balula imurero, wakasaba omukama, hasa kutibu maberobe inovitibu, ebya bubulobo buholo, okomukerono wa Bikira Maria, abandu ba yitzengere esapuli, obuholo nga mangana tashasuba.
16: Kufatana na hali ya ukosifu. Kwa mana, nubulobo holo, bulimudu seze utrempone beni, hasa kundu biakato, makumu, masoi, mangurusipa, embe njene handhande. Etu chene okomukerono owako Bikira Maria, wakatanu, gasaba wakristu bosi, riye singoko chiwuma bakasaba erosario mbuirire okubya obuholo bwenkire bakasaba musabe ngawonono okubikira Maria embere shikisomo kutse mumashukire bwirire kusomo biende mibala kusomo biende bikomola ebyo bakristu okubya obuholo bwenkire okubya nyamuhanga tuletro obuholo
13: Na hunyima sheumelia makabini kataka sasa ranje kabano mwabakara vahia vahia wakanto karekolere kanisa husio wakande tumwa na imakabia kimie chinyo mkulu waba perkruazie umuri hangeri Afrika mkara bejame pianchia mwakasima umunyambia niyo kwa bebo ya kakola kasima na sikufu ulieli ya machengano akore kende kende kasa kutubu na luanzuluari nalu Oko bakara abakurwazie, mwakateka, abakara batanu kwa bakande kola emibiri yohaye. Abakara, Efrem Kambale Lusenke, Jerve Kasereka Kahuka, Estache Kasereka Kamabu, na Jiste Mumpere Masale, bano bakasuba imulo, bakakola kumibiri mbere mberere, kabakangiriria kutenga bimaniri, omo mubiri no wunde, kuluhande luwa mukara Oscar Kasereka Bibali ya Salama, Ono ama tumwa omuparuki ya iye chewu yiri asa kutibu okubikalano obukahulo wa mubumubi yiri la Helena obwentuaga eche hate. Yobaka ya korera. Namucha muna guri ya chomo kula beropo herabu buyirire bumererabu no sikufu makarewe komurenge. Woko bakrisu busi eritendio uwe miate ikate berera ye kasara umuba politika. Arewe rekola ndeke omogulu uchikuni che ebolo no. Rivia abandu bangana yilwira kukubukuni buno bakate yibisi ebyabatahwa babretekaho nga metia eyarega girukuni makabugatia ene akatuka arebura bikalan abakristu busi abe babrite kanere ndao ko machenga awa bimiri yabe Uganda ena mugongo akashayikoma awanga ikiramo birabisatu kwa mukera uwenda tu Ate batulere vangirire omwate obakulubakula bechuo cha Uganda bama vua ngo kwa machinga noma subiwe nyuma vangirirewo na reyiketera ebanasi ngoko echa mahika checha bere ichanga na koreka chitia akatambika umererako mwaka tulawo ngoko ikuwa dhibere tolera vikalani bato kermenya koko ebya bakulubakulu abunya sababiri tulabe beregenderako Usana nereire ndoko kunibuno obwe Ebola abandu sibashuwa merenge metia metia eikareta omubandu mubusu nerebaleta muchihamia chebe momo kwame
17: na kuhusu kurudishwa nyumba Kwa kukwa manane risubigwe nyumari ya mevala ya Uganda, ya wa mashahidi, ngawe ndi mwangiri ya mabindu likani ayo, no muti matekele, no wichi, omo wichi riria, no mwe iketera. Na ngoko abatavali, na wakale wa nyubunya asaba, na wale tuwera, tusikaye, mito ndekerere, ayo huyonzo, usana, nere yirindo kubukundiwe Ebola. Tuyirinde ituwe nevene, kunditwa mabirinda, abali chetu ne chitunga chetu chilwe chitorere ni cha muhongo ari kaga amarengi kania ibinywa na mategeko hasa kutsibu awa bapolitika awaka hukaya obosu ametsuko nebende betsebu ni malua kalire kwenene alitwe twangana chindao
18: lakini tunaweza kuyashinda.
13: Na shomo lukandia bola ya saba ndu mba nengiramu pa matuki buangana mba naleka nevia na panduwa njiva utala na bandiwa kakwa omosu ringamba rangania hakati kivipia vya vya vika sondari wira bandungo kubukunibune ne bande ya vya vika kanabate ni mabehi behi omo vya sovi chondo motu kwa yusaye Joseph bakuwa na maha katuka niriango ko abakulu bakulu abo blambo buwabunya kasogwe chondo wama vitukiria hiriango ko abandu bale bayendekendeke sehale ikwabuba ale ririo bakaganira yanga inye beka ebyaritikatekako kundi abandu bamba ba umamu bana lwere chondo ebasera euriantale kundi lino yeyire echiyena echubukuni mubaka yasungana na kabongo kapitao Samuel mukulu obulambubu obobunyaga sogwe chondo bakwa na matukanirai.
19: Mochiro chino chisitwa minya umuanga nirewe chibungo chubunya sa chichundo chikaba ni kumoturu tere yibini mkasa labuga. Dr. Kabongo Kapitao Samuel inyibuche ngukumu muhimbani mwamahia isu walenge kanayo tino mwumore kubuya. Yikabongo Kapitao Samuel mwamatia sunga kabanga akerehuli kirumurengi wewe. Kumbitwe ikakiria okubukunivu uno. Kumbitwe ligeribia tuka na bokobyala. Wabi kulubu likabiri neri kiriobure mundu iwa na bokobyala. Isu uvira wisabuni eribu rimoliko kutamabio na wite oko heyetihi umuduka ekolo madezefekta. Isi toshepia tukali yereto volua kutseba kusara. Abakaya eiri abanganga abeveti. Nerio abaka saranga saranga na bandobo komovera kutira abanganga basa nevia. Kumbu wabio unimulevia echa makusaranga nichi inga chikalwa nahi. Echu mechonga sichi wite mikorobi. Tunashu mutafu ebolo no umulua niisha umovera. Ngoko kabisha kalire kutibu. Aruwa mabe kwengeramu iwa mabetengwa patitu ikakiraye nititu bituka nabukobyala itwa bitu nambete na hechimba hiyo kobono isitoshe bya tukabya hagu merera kumbe irenga metre inakuka kirino unde kwa makohola iwanaminya koli hali yabando kumbe kohlero okongo kola abitande bya u isuobute bilo liko bandu busi
20: kuna pa parpie ele butelete partu
19: ati abakunye bakate katika wanga babiri kubukunibwe Ebola okulupitali lunene olwe chondo omuma makahola omachiro chino chisitwa minya babiri kanjishi simbo chusi eshubukunibu no obitiro wabwe chigo chusi.
20: Bon, la confirmation ça se fait au niveau du laboratoire.
19: Abakabu ambuko nene obukuni wabarahamba bandu babiyinirbe balikinzasa. Itwe omundu wetu sungu kulupitali na nilo chondo yetu tukatekatika. Twabirubu myeko bipima, twabirubu mabikinzasa. Kushinabo babise bachiwite okobyumbu byosi ebikawo tikayuko bipima. Erole no tukatashale ndre ringe ngoma nerio ebipimo bino mubyala ebibanganire obunyasa mu kiyo chusiye OMS. Itwe ebisi bitulibiri ale wetu yikakira ye. Abakuni ababiri hiko kulupitali lunene lwe chondo babiri kanjishi simbo shusi eshubukoni obwe Ebola babere sala neriri chikuningo abande bane musalo musas abande balabye weyikwa niko mbo munsi kalire batahe kubitwa kubwiracho Ebola ikahulamu bundibujo eno siwite dawa siwite chikato yikala ndaluba luba yikita enusu ya bando abayikahamba nikuwa mbu yikalire popopo echondo bakwa na maha Joseph
13: wasinja bakwa na maha na bakulu bakulu aba herasi omo chibungo eche chitsumbiro muba kikala omo chero cha muliolo haumana bagalima na bakoro na bande bakulu aba herasi aritungereranga bakandi kolachi sana nirika kiria obukuni buno obwe Ebola ye kasarekata uye omukulu owa herasi omo chaso cha chitsumbiro mwaka nabwira abakulu bakulu aba herasi echa bangakola.
0: tukavura vatote pamolo vukoni vaviri hika iwe tuye watikaye tusha respect ya mamiziri wavya kahulembere ke karasi kumbe iya vya malavabo na shisabuni shabiayo na amakashi ne kumbe bana baira kuo kandi kumbe abakoliwi kalande kama vyumba sibata hata namo sudo vukoni sibutu hike kwela
13: na kwacho aba kala ba mushonzere lwengoma butembo bakaneria hikerero mu byaswa ibibini abali ngoma ba mabitsuka ere la kiriria ere langere ndi ngoma yana biri wiko mukoni mu uma yukiri bukoni bu obwe bola yemasika wasinja ne mu moko bakale ba yam chebala mero kuti agence union de propriété de véhicules IPV okuchikuhi ini atulawo ndekende kengoko richbechengari ya metano ichoche kongone chuo eche Rwanda ririmutuka rileta wetsebo umumuyuyu owe na ngoma masika wa sinja enia tulao ngoko ubukuni hobwa masarabutia abandu bakindi alwa kutsebutsebo
21: vika tukendera ya kundu itwa yeya akayangi kama bisha ongezeka yoyo mwia matsuka umulu ikendi kulamu keramu makutsibiri tukande vitu mavya galwa kundu kundi yoyo tunemuta talukangu kutu wangavya naho tuwa vitu kaheka bandunda atu erotu kandia tukaheka bani nulumbukolo reenderako ilwa tsurukuru honda ata eroba kandi tsukiribu ambu swasante kute swasansenk eritebute ngokova naviri ya chinge mipaka erotu kandia tukala wumunguda eye rilunuri ya hikibini nerione nzire yo sinyo olo nasiba abantu bushubi bakabiyere labamuyo akabembere nikave abantu bane muya kwa muyo mukutsi nerinyewa ko bintu byabo nabalesura nibanje mu ngudeyo bakatwagala ya kutsiba ekiri imbere tule ritwikala obule mundu nyaleta malengekania wewe neritwale byangatukendeyira tuti
13: tafanya namna gani nyangoma bakalangiro yo ne undi mwetse kalire popopo wakashongera oko ba inventoro babiri kalayo siribanji sirichi baliye yo yomoburengabo samba obuteko mbululu kashonguli chetu tine muli embere
22: mukati wirana mwazi
13: chigiro che chisekundari city buhumbe munagure mu bakate kana yo musabe uri simba mukama bakagunza chirimo echa makangiriria chetu liko chino balwe mu chisabero echa basukura basepake abagutye msepake omucha switchiche buhumbi mutiri abagali mabakoro abagutye bomaba mu bakasa wakasha simu mnyambia ni kubisi abarekola hasa kutibu no kumibiri nyuma nyuma ya chenzame ya abareka koreka kandaba na mumu heriria ya bende ya beka serembere okuba finalista wakande kwa letena sospe ya bumu utieme na bale mumu wakani ya ikawole mkatri manides humanite esizi yeme ya kera ya pastor kambare kazi roje mwakawera abakoro honda kenda kia tino akaba sabera eribi ya kumbe beka nyuma nyuma benobasha labamu vyo mondake ndake na liyamare wangasa, beba na uti ya kagala, umuka makabaira koko, mumu kwame.
23: Eretoka, mtu lirumu wa sama lirabendobe tanube eno. Kumbe, obikiri ya wenyu, iwe ya mu Yesu Kristu. Imuarevia, omabekavia, hemukende kola, omubiri uku wenyu. Imuakola, nomubiri onda kende kewe riifunza, kande imaira omutema wanaho lukiro wa rendererera. Tuanzire etu atiru kabanabe kuwetu. Kumbe itwa ikakiria nebindubyo shi ebyangatu hunja kwa matu. Okoba kende buwa karasi wali muwitieme na bale omo chirimo chakane cherebu ga sekondari. Mume nyengo kotureho kumbe itwa ifunza ndekende.
13: Na kwecho, abakoromu wakasima kwa chirimo chino bali mango kubale basoluberera.
23: Tukashima aboshi abanabi abaka tukankiriria mwashinja oko mubiri no mutima wenyu oweretu kwa manisha oko muho wenyu haumano kuyiherera muka tukankiriria ebendo mberere mberere momu atekire akatambike enyu mama tukabera oko byo mwashi neretu humuho ngo kototolere etwakasana omochika chumera tukalengekana ya okuba butibe kuwetu babutibe tubanzwa mwashinja okolwanzo lwenyu nokuye herera emesabe yikuwenyu amahano kuwenyu nirituhirikiriro monzera shoshi
13: nakatembo muwanyiri Jean Marie omutechitechi kutse mbembetia we chirochino eche buhumbi mwakabati abakoro bayitsingire amakangiriri hasa kutsebwa bakandikola matango manyuma nyuma washa tokaribi bangana leta chitsumbi chokukaraskapo
23: Bana betu ngoko munatuhirire mwamenge tukaba saba muyetsengendeke okumubiri oweri yifunza okobero bike ebichishyo okirimo kino twanga troka erlangira inyoboshi emwabere troka nabanda bayo muherase hyoho yibulukutsebu neri kwa kumbe nabakende buha akarase obulumurina sunga eripolo mere kuwewe omukaga lakikwi irina shikere
13: Estiti buhumbi yire kwa metahe uwe chipedagogia uwe industry agricole kutia nubu himbe yire mkartia kimutiri omokomine ya vurengera. Chitunga, chikale tulabandubo mruru ushinga chika hula wa mkongo full power. Omochero chino chamuna ure chama tongera kwa bandubo uriya isesereria omochetata wabere habua ambuna buba kishale tayo murero. Wakaluba hando munwe wako enka, wako yabiri hande yiji yibipotu, na wabaka yabi sesereria sesereria yo, wako labira nehemimbusa ukabuire echitunge chifukongo full power, atibaswe kire beringe viveka ya koreke iwa, wabere hande kirane vya ne enka, kusangwa besu vya korekire yo, enka ane ure tekumbe ya na ya wambola, ndobu mabe umana hova nyakongo full power bate, echitsebu chande koreka yu chikalire, wako kwa manane vyo ba enka babya bayakuriri yi bakahanda yemeteme besebesi eyo yamabiya kwikura yangana lwigita bandu bulunda hunda nehemimbusa
1: ekyo ne kama kola ne kitsebu akima yemete yiwe yo nerokashe hira yo mukatikati akelinye yetu eye moye na tasyo nerebitike byo bikatsingatsinga nerebimwe tukitsutsangisho singa shetu tsutsangasho neriko kwali satia nariyeshe kwatha basi mukande nganyira tukandire byanga tukandire pare tute nalyo basi tukanaye nehote tasitu washingo kosa sinyire tsangira wako akabya murero munene nalyo enka akima yibitika bewe ebe kinemwa magetse na magetse kontre kura nalukaluwa matiraho nalyo enke kwe chaka kola nalyo akima yibitika bewe byo narenye yabe hameka okohote tasio yetu bahati ya population ya mehake omurero twabitu situruwa usawo mo omohote tasio kundi twangabere twabirira muriro tu ebitike bibi ndabo abantu twamahandikira enka yebarwa tutahe enka obulume ni sikasikania nari kotulya mu buratu lya tutuno tahe itu twama kuha bero bebere emiti yawu eshongu sha wesho wende usilu saye okorezo de distribution yetu hata haho tubene bene nari tukande bora bakulu ebamenya naunga bakande kusoha batu besinga yetu wukukuta yeyo
13: Mwachiwe kongo full power na NK, anavirituka hiluwa kera. Katambia kwa banyame hake, butike, hulende, muka langiru, wavehia, ne hande, ne hande. Wanali ndirire, ama senye rezinga kesha waikako, chero chai. Ne bitunga, hivya habikala ni mumuye na vota mboe kwa la musinerji, de mouvement citoyen, group depression. Wabiribu wango ko leno ereji dezo, na wabiribu labiri hao kata, wabiribu tuwera bandoba magete. Mubaka ya hikayo mnawire wa makanya na bandwa berejide zwa waka wa magete o chereta leta umumuyi owe na utembo. Frank Mukenzi ulia buwakori nari bitunga binobi sinerji mwaka tulawo ngoko wa mabibu wa miatsambere mbereri.
2: Tulia saa ni busana ni bindu visatu binene. Eche kwanza tulia sunga malalamiko manene wa wakalani wakavua vati. Omo omuya butembo amata factory wa rejidezo akabya ngari ndata niwa mukabya ngama abiske bya kakalakala kulenge bende bero ako chotulwe dule chelicha kwanza echa kabe tutibo habiri bya mukulu ama bihika chitutasungana naye itwenga bakulu babitongole bele bele bele kumbwa sungana naye itwa minyanga tukendi enda naye tuti kundi amaetse wana maisha kundi anamatuka nilio kwa manana mafaktiri nga kabi ate nati me ama mamatu ila ngoko anapashi libi ya ni maerere wangabi uko baja babu kuna ni maerere kanabia kutunga wakalani wakosomateri
13: chochiri aleka Emmanuel Baidik umuma wako waka kore luku rejidezu uyomu kulunibia uvitunga vya rejidezu mumuye na vutembo inia saba hawa kanyo maetze hawa kasarumomu tahewu wabo wa vya wakareha Butera itakateka.
3: So there is some problem.
22: Mo tukaba pokera ni mwati uwele kangatira. Kuni ngani kikana yanga bama ve menya. Erejide zonga ikatumika yeti. Mbali ne vyobandu bakabua omo mui. nechinde echereho tumetu nanzire umuiwa watembo kumbetu wanza erejidezu tukareha ama faktire uku wetu hanu ngaho lahasa ababone erejidezu
4: sio neme butembo ondua emela erejidezu ampeya se faktire
13: kayita iri alevia eyo rejidezu kakolere mibiri yaba kakula magetse obakabera abandu obolobo buholo mu byaso bya Mambasa aba adef bakatsongera wakaningo kumvitira abantu mu kiruki echa ekerekera icha muri wolo kwinga abantu erinda bahikania na bande bandu banjikundu nishin bimbano nguma batimyayo Rams Maliki dogo bomo kubaka bushambango sha bantu mu chaswichi akatulao ngoko manyama pelu koiba ne kasoko mutongulo yemiye yengirawa mona ba adefe katulango ko bakina timba timbe yi neri ahiria okobale ebuma

mese ikatula weyete ikwiriyo bubere langiro bukoni buno nga bwabere timba timbombo ndu mukundu forum desas yikatashabu komatsu yu yeti yakandondo kanwa kwebundi bujo nkareta komando we ebola onde muhando no we ebola akalire kutsebo na bere langiro komoteri mo chaswa eche irumu no mukatambi ako e 427 ya ongerako ngoko ebola mu byaso bya ituri chewoche kongo che democratic ya sichita ilekirania chanabere tuma eshutuni ya kuingitanu esirimu ebefaa bunia ebekasha toka ere ya girubuko nibuno umuministre uwa wunya asa mochoche kongo Dr. Roger Kamba inyatula wongoko anasikirie ebe ndi abushi ya babre kola umumibirie ere ya girubuko ni obwe ebola kandia nabahire mwa mahango kwa bakandevu wa nobondevu no ela tambete de tropike na iya shaka ni kumwetsu yu yikabua ngoko yikasubo mubinywa byobomu yaya na banna bande aba yekuna relangira ngoko Rwanda ya machinga emetano yabyo wangoko obukone bwe bola omundu mu mama baneka inena kwire bomu byaswa ebyengoma obutabali bwe Kongo byabyo kayekuna na relangira muna bure na America ko yabirwa yite abantu se bashabe bakayayo batya bushiba no bakaketa emegambo kusangwa chinabwire ngoko hamabe kitsingo tsingomo cyo kirebe aba Yesu bakengera uri wambo ese bashaya ehande omwatse na myatsi biri yabali cyato banyakinza sabali asaka ko mu kirekere cyo munabwire yeyo ekitiri kilwe cyusire banze bahuri kiriri na ho meke yo moturi abatekanira ya munabwire ne yoturi asunga na yo toma tukiba hukulira yebyo masinja kutsebutsebo wasinja Rodrigo Rubalenda na wasinja abali atuteikari na rishongolo heno na rikwesa kwesashu eine buholo tukashalola nako kande omochende chero.

0: Wasikilizaji wapendwa wa Radio Mtoto Mbeni, kwa siku ya leo tuko siku ya ini, ni kipindi kienu kipendelevu kia Polyclinic Saint Croix, kia mpadri wa msalaba mtakatifu yani wa Père Croisé, ambao wanatusaidia kwa afya yetu ya akili kupitia kipindi kia Polyclinic Saint Croix ambayo kinapeperushwa kuna mtambo wa Radio Mtoto Mbeni, kituzungumzia kuhusu mambo ya afya ya akili kupitia vituo vyetu vya afya ya mulo hapa pakato akawa karipo lini sentu kwa kambala kichwa hapa pia pabeni malepe ambapo kabisa watu wanatibua huku sana. Ni kipindi kianu kipendelevu ambayo kio kinawasaidia kila juma kuweza kuelimusha kwa yale ambayo inapitikana katika jamii. Siko mimi peke ndani ya kipindi hiki, tuko na nani?
1: Kanyerika Kirania Olga.
0: Na hapa?
2: Psikolog Merveille Mbate.
0: Na pia hapa tuko na nani?
3: Psikologa Endo Mbali Esther.
0: Na hapa kwa mwisho?
4: Psikologa Janti Ende Ume.
0: Nami ni Dani Mwusika Kule, ni mimi mtasimamia kipindi hiki ya Polyclinic Saint Croix kwa mpadri wa msalaba mtakatifu. Kwa siku ya leo katika kipindi hiki tukipendelevu tutaweza kuzungumzia kuhusu ile kukosa usingizi ambayo inasumbua afya ya akili, na watu wanatatizwa sana na watu wanakosa kama watakuwa napata usingizi namna gani, hata kama unakunya malofu mambo yanaendeka ovyo. Sasa kwa siku ya leo tutaweza kuwazungumzia kuhusu kama hii inaleta matokeo gani na kama watu wanapaswa kusaidia namna gani kupitia ile maonyo ya waganga wataalamu wa kichwa kupitia Polyclinic Saint Croix ya Butembo kato akaba karika mbala kichwa hapa. Tukianza kipindi kietu kipendelevu, psikologe Merve Mbata ataweza kutuchambulia hii kukosa usingizi kama inatokana na nini na kama kabisa inafikia wapi kuhusu maisha ya mtu ya kila siku.
2: Asante sana bwana journaliste. Leo tunaongelea kuhusu trouble du sommeil. Na trouble du sommeil ni nini? Ni ile maevenema yote enye na kuyaka kuperturbe kalite na dure ya usingizi. Unaona wakati enye uko nalala me uko nalamuka lamuka. Unalala me haulale kwa wakati enye inatosha. Na ile naonesha gisi uko na ile trouble du sommeil. Sasa na mwa ile trouble du sommeil kuko ma trouble mbalimbali enye inakuwa kama trouble du sommeil. Yaani kuko le disomnie. Jo ile enye tunaita kama perturbation enye ina impacte surtout ku kalite ya usingizi. Juu tunajua mtu normal analala kama 8 heures du temps, lakini wewe unalala unalamuka unakutana unachoka. Unalala unalamuka me haulale kwa wakati yenye inatosha. Ile nayo ni parmi ma trouble du sommeil. Apare ile kuko ma parasomnie. Parasomnie ni ile ma trouble ni na affecta ka comportement ya mtu mwenye analala. Kwa mfano, unaweza na mtoto analala me iko na jisema sema yako. Wale watoto wako haamuka mvusingizi analala me iko na sema sema. Unaona mtu analala me anasimama iko na tembea. Ile nyonye tunitaka somnambulisme. Mtu mwenye analala me unamkutana asha atembea, asha fungula mlango iko naenda me ule mtu analala. Na kunaweza kuwa ma terreur nocturne. Unaona mtu iko analala usingizi me anastuka, analamuka na hoga. Apare ile kuko makoshemar. Mtu anakuwa na lota mubaya, mandoto za kuogopesha, mandoto za inyezi nacha, anatoka muhali yake ya kawaida. Apare ile kuko enirezi. Enirezi na wakati gani enye mtu analala me anakoyola mvusingizi. Mtu analala me ananyamba mvusingizi. Ile yote ni maperturbation, ni matrouble enye inaonekana kandani ya usingizi. Na apare ile muko paralizi di sommeil. Kuna kwa wakati enye unalala, mbona sikia ke washa kubana mkitanda, unataka sema, unashindwa, unataka simama, unashindwa. Ile nyonye tunaitaka mo paralizi di sommeil. Na kuna kuwa usi ma trouble di sommeil zenye ziko liena ma probleme psikiatrike. Mtu mwenye kuna ma depression uwa vile halalaki. Mtu mwenye kuna probleme ya sante mentale vale havalalaki. Sasa hapa tunataka ongelea kuhusu ma etape za usingizi. Etape ya kwanza ya usingizi kuko le sommeil lent. Mwile le sommeil lent unalala kama lakini usingizi ya huya bana sana. Ni etape ya transition. Donc ça ni ça tu baneza kia kuguza ko unalamuka. Ile sa wakati usingizi huya kubana sana. Na etape ya pili ni sommeil profond. Mwa hii etape muko faze ya reparation. Donc organisme inakuwa na iko na jirepare. Kwa ile wakati respiration ya mtu inakuwa na iko lente. Na kwa ile wakati mwili inakuwa niko na récupérer physiquement et puis na kuko production ya ma hormone ya croissance enyeko libere na mwili. Mais aussi, kuko etape ya sommeil paradoxal. Kwa ile wakati cerveau iko active na wakati njo wakati enye tunalotaka sasa. Unaanza pata mandoto, unaona mwili ya mtu inakuwa paralyze mais macho na mamiscle ziko na tumika. Donc mtu anakuwa niko na respirer mais kwa ile wakati uko napata mareve na njo wakati enye mareve zinaziformaka. Sasa a fonction de l'âge tutaona namna gani mtu anapashwa kulala. Donc kuba adolescent kwanza 14 à 17 ans manapasha lala de 8 à 10 heures du temps. Na kuba adulte ku 18 à 64 ans vale watu wanapashwa lala de 7 heures à 9 heures du temps na biko na lala. Sasa kuba zee tu vale benye tunita kama ba seigneur kwanza ya 65 ans na kupanda vale wanaweza lala de 7 à 8 heures du temps. Na kila mtu ajiangalie kule kunyumba wakati gani unalalaka et puis combien de temps unafaka na huko nalala na parmi wakati enye unalaliaka est-ce que hakuna makoshemar est-ce que hauhamukake hausikiake hoga pale njoko nyo utakutana kama uko na ile probleme ya trouble du sommeil ama hapana. Na tunawakumbusha tena namba ya simu ni 0977 1212 24 0977 1212 24 na kwa pale tunasalimia wale wote wenye wanatuandikia kana mamol gani anaweza kuongeza neno lingine.
0: Asante psikologi Merve Mbate, umeweza kutuzungumzia kuhusu kabisa ile ambayo inatesa watu wakati wanasema wanalala. Unaona mtu analamuka wanasema iko na wazimu yani mapepo, lakini inaonekana ameingia kwa magonjwa ya akili na ambayo imeanza kumuletea matrouble ile ambayo inamletea hali mbovu kwa afya yake ya akili, kwani hawezi kulala vizuri sana na kumaliza usingizi wake. Sasa tukiendelea na psikologe mama Olga wa Polyclinic Saint Croix ya Mpadre wa Msalaba Mtakatifu ya Katwa Kabaka huko pa Kananas karibu na masomo ya Seba, anaweza pia naye kutuongezea kuhusu hii kabisa ambayo ni usingizi ambayo inakosa kwa watu wengi na ambayo inawafikisha kwa magonjwa ya akili.
1: Accent kwa kunipa neno. Ni kweli hii jambo inasumbua watu wengi sana katika vijiji, katika majama, na kila mtu anajitambua binafsi. Inaweza kosa kwa nakuwa mara nyingi, lakini ile siku moyo wenye nafika kuna koka na kuko kikinaacha. Sasa kama inakuwa zoezi na ndipo tutasema maisha kwa magonjwa. Na kufuatana na ile yenye wametoka kutuambia namna mbalimbali ya kukosa usingizi, tutaongeza yenyewe wanasema vile vile tunasema ile narcolepsy. Donc inakuwa hali ya kusema unapenda ulale pale pale. Sasa unasikia usingizi mara moja, kumbe pale pale unasinzia, usimaliza hata muda kidogo na haulali. Nacho unaona watu washasinzia mchana, iko tu mkazi, iko msoko, aisha lala unakuta iko tu unasinzia kubalabala na afuja mitogari haimsumbua hata. Ile inaonyesha jinsi ule kuna shida ya usingizi. Na kutakuwa hata wengine wakati analala, kumbe ashalala saa zingine sana, mimi anakuwa na lumaluma meno, grincement des dents. Unaona mtu iko nalala lakini unasikia meno iko na tingizika, iko na itafuna tafuna. Mimi kumbe na hajui. Na kuna kwa wengine hata kuna kwenye wanasema apnée du sommeil. Donge wakati iko nalala anashindwa hata kupumua. Anakosa mwenye anakata pumzi mara pili. Mimi na hajui.
5: Sasa yuko na mkamula.
1: Wewe mwenyewe unamsikiliza utasema si ha? Huyu si hata potelea yokuwe. Bwana nakia kuta anakia pumua kukisha muda fulani. Ule naye anakuwa naiko na shida yenye inasumbua usingizi yake. Kuna kwa na wengine nao wanakuwa na katakata usingizi kisingizi mwenzetu alituambia. Donge wakati zako za kulala hauzi ziheshimia. Siku nyingine utapata usingizi ku 20h, nyingine siku nakia njo ku 22h, nyingine siku inakuwa hata ku donge kwa maelezo yenye ziko tofauti. Unaona ile wakati unasema ah mwili wangu hayakuwa apte kupata usingizi yenye naomba. Na njoo unaonaka sasa wakati mtu hakulala mzuri, kesho yake kutakuwa kusinzia sinzia. Donge mchana utena mkazi unakuwa na sinzia wewe peke. Inakuwa sama consequence ya kutolala mzuri. Kuna wala wengine wakati hakulala, hakuna mhewa ya mzuri, unakuta hana furaha. Unakosa kama anakufa nini, utamuuliza unagonjwa, anasema mimi sikufe kitu. Wengine wanasikia mchoko ya mwili, hata wanachunda kufanya kazi na juhudi. Donge trouble de la concentration. Atasema anatumika kazi kidogo, deja naona mwili inazofika. Hata kuna kwa na wengine, anakuwa na hamu ya kukula kula. Juhu ni usingizi nyalikosa, anaihamishia kupenda kukula chakula, donc na kweli tunasema trouble de l'alimentation, donc grignotage inakuwa juu ya kupima kukompensa ile usingizi nyali alikosa usiku, na vingine hata macho yako yanakuwa yanatetemeka mchana, donc unakuta alicho linatetemeka, unakosa kama alicho linakufa nini, ili naye inaonyesha gisi usingizi yako haitoshi. Na hata kwa wengine washakuwa na sahau, watu wengi wanasahau sababu gani? Sababu hawalali ya kutosha. Wakati atasema nalala kidogo, marumavu nakucha, iko na mipango ingine sababu ilikuwa usiku wote halali, inaenea desert matia napata kwa usingizi kidogo, ilifosa ingina nalamkia fasi fulani, na unaona ile wakati servo yake haikujirepoze mzuri. Sababu wakati tunalala njoo, wakati kunakuwa reparation. Ile walisema somme reparateur. Kama kwa reparation, ni lazima tu mtu akuwe na sahau. Na hata kuna wengine washa developer magonjwa ya matation, hypertension. Wengine washakuwa na roho kupiga, wengine washakuwa na makilo za kuenda ovyo. Donge kukosa usingizi vraiment iko na madhara mengi. Ni kwa maana sana tuheshimishe usingizi yetu. Hizo wametuelezea masaa tunapaswa lala. Ili njoo machi mnapaswa ongeza kwanza.
0: Asante psikologe mama Olga ambaye kabisa naye ametuzungumzia kuhusu kabisa kweli ile ambayo iko na leta madhara katika maisha ya watu wengi, wakati watu wamekuwa wakizarau usingizi ama watu wamekuwa wakifika kwa kiwango kia kuamka wakati hawajamaliza usingizi wao. Hii yote kufika kwa polyclinic St. Croix, utafika huku atakutibu vizuri sana. Psikolog Esther Mbari naini wa polyclinic St. Croix ya mpadri wa msalaba mtakatifu yaani wa Père Croisier ambao wanapatikana Pamulo, pia pakato, wakaba karikambala kichwa hapa, pia pa Beni Malepe, ataweza kutuzungumuzia pia naye kabisa kweli kwa ile ambayo kabisa naye amekwisha kuelewa, na ambayo napisha kutizia wasikilizazi kuhusu ile kukosa usingizi, na ambayo iko na letea watu hali mbovu kuhusu afya ya akili.
5: Aksanti bwana jurnalishe kwa neno. Yimi ndaongea juu ya makozi ama chanjo cha kutopata usingizi. Hii makozi ya kutopata usingizi iko mude facteur. Kuko facteur energetike, kuna kwa na facteur ya comportement za mtu, tabia zenye unaoneshaka. Kwa ya kwanza inakuwa unakuwa nazizoesha mwangaza ya mingi sana. Unalala mushambre, mwangaza luminosité iko yulu sana. Ile inachaka mtu anakuwa nakosa usingizi. Kuna kwa aussi haufanyake activité physique. Donc watu ushaka watu sachi prodike mwa hivi kizi mama ametoka sema sasa mtu anakuwa na poa mingi anaanza kosa usingizi. Ilifo tunajikaza usi tunakuwa na fast sport. Sport hako kusema mpaka tu umekimbia mbalabala, umeenda kusali de sport hapana. Sport hata na gizi unaweza fa marche kwenye unatumikaka ile nayo ni sport. Me hapa na hapa deja taxi, hapa na hapa taxi. Ilo mpaka usi tunakuwa na fast sport. Kuna kwa usi kukua natumika sana wakati yeyo tunata lala. Donc ma activité za ma activité physique tunakuwa nazifana tunatafutenda lala. Ile nayo inacha mtu anakosa usingizi. Kuna kwa aussi ku consommer ma produits zenye ziko savi le pompe, kuna kwa ma café, ma tabac zile zinachaka mtu halali. Ile kukunya ma pompe, ma produits zenye hazistahili juu mtu apate usingizi. Kuna kwa aussi ile effet ya kukula tujise na unatafutenda lala. Donge unakata kitonge cha mwisho directement mukitanda. Ile nayo inachaka mtu apate usingizi. Sasa mtu anakula, unakamata ta wakati kidogo unaikala kwa unasikiliza kama chakula imeenda mwili ae. Hapana deja kumaliza kukula na kukimbia deja mukitanda. Kuna kwa aussi ma stress, unamo maisha tu magumu haikosaki, zile zinachana nazo tena tunakosa usingizi. Kuna kwa mahoga, kuna kwa uko mma unakuwa deprimé, ma unakuwa mweta yenye haiko ya mzuri ya santé mentale. Ile inachaka nayo tena tunakuwa nakosa usingizi. Ile ni koze ya kutokupata usingizi. Kuna kwa aussi kujikonekte sana, unaona hii turu connection, unaona mtoto utakuwa zile mtoto ameenda lala, mimi utenda jirande rekonde kama mtoto andala njoo ku miner. Iko tu connecté ku telefone, mwangaza pivu mkitanda, mtoto hata lala. Ile kukua connecté sana nayo inachaka mtu, inachaka mtu anaanza kosa usingizi. kunakuwa aussi il faut tunakuwa na jikaza tunakuwa na kontrole alimenya tunakulaka. Tunakulaka chakula yenye kuna muna gani. Haiko kusema kukula mafrite, siwe manini, njoo kukula mzuri. Ifo tunakuwa na jikaza mule kidogo ya tunapata, tunakontrole kama tumekula chakula yenye kuna muna gani. Tuepuke hii trouble di somei. Tunakuwa na maaktivite fiziki. Tunakuwa na jikaza, tunakuwa na faa maaktivite fiziki. Zile nazo zinasaidiaka. Me apana kukua semu, utakuwa na bakia tu fasi moe. Unakuwa na bitide ya kufaa maaktivite fiziki.
0: Asante psikologi Esther Mbali, wasikilizaji mko na sikia na kuelewa kabisa kwa ile ambayo kabisa iko na fikia watu wengi, watu ambao hawafaki tena kazi, wanamalizaka kukula, wakati amekula sana, anaenda lala na anasawa kwamba kabisa ile chakula itaenda msemako, hata apata usingizi na anasema mapepo mumfikia, watumishi wamuombee wakati ameweza ku fanya mambo ambayo hayawezi kumsaidia kupata usingizi kwa maisha yake ya kila siku. Psikologi Jenti Ndeume pia naye ni msaikolojia, msikologi hapa kwenye Polyclinic Saint Croix ya Katwa Kabakari katika mji wa Butembo katika jimbo la Kivu Kaskazini. Kwa kipindi hiki ya Polyclinic Saint Croix tukiendelea, wasikilizaji mko nasikia kama tu kunataka waambia nini kuhusu usingizi ambao watu wengi wamekuwa wakikosa. Naye pia anapasha kutuambia sasa tunafasha kufanya nini kuweza kusaidia kwa kupata usingizi na kuweza kusaidia afya yetu ya akili kupitia ile usingizi ambao tunatafuta kila usiku ya kila juma, kila siku, kila mwezi, kila mwaka wakati tumeweza kuzaliwa, kwani miaka ambayo tunaishi tunapasha pia pata usingizi ambao unatosha ili tuweze kuwa na afya njema ya akili pia na kimwili, kwani unapasha pia kugonjwa magonjwa ya kichwa pia magonjwa mengine. Tunapasha kufanya sana nini ili tuweze kusaidia vizuri sana?
4: Ndio papa journaliste, yenye tunaweza fanya kusudi tuweze kulala bie ni vitu mingi kabisa, hata wenzangu walisha vi explique vingine hapa tu mimi nafaa rappel. Cha kwanza chenye ndapitia yako wanatuambia mbele ya kulala tunaanza zimisha maekra omwe ava iner. Donge senye mulikuwa na asiste video musalo au mulikuwa na asiste ku telefoni unazimisha. Iner inaisha nuko na jirepoze kishibanjo na lala apre ile iner. Cha pili kunakuwa ma exercice physique. Avani pitie kuma exercice physique, mimi nasema tena kuhusu maekra. Juu hizi masiku watoto na wakubwa viko na assiste sana kuma ekra, antuka chile chiko na maefeza mingi. Juu kenda ona ta ile kuassiste kuma ekra sana iko na diminue capacité de concentration ku watu. Surtout ku watoto venye viko mu masomo. Na cha pili chenye nimesema ni exercice physique. Hizi ma exercice physique zinasaidia kamutu apate usingizi. Par exemple, unaweza kuwa hata mshambre yako unasote, unasote hata mara 10, mara 20, ukisha sote kisha unajirepose unalala. Ubi unafanya tunaita kama respiration profonde. Unakokota pumuzi, unaiweka mutumbu panda 3 à 4 minutes, tena unairudisha. Kisha faa vile mara senge, mara sisi, mara disi, panda senge minite, kisha unajirepoze, unapata usingizi wa bie. Ya tatu, banasema, ifo bie seexpose a la lumière. Par exemple, wanatuambia kambu hile hijua ya kunever, witer never. Hile ni dawa, ni ya bie sana, ni ya maana sana. Ahiko ya bame keketike na kusie wakubwa wakubwa. Ifo tunajirepoze kuhile hijua. Juu hina permetra kamutu akimile matiere nyita kufasilite upate busingizi bie. Kuna kuwa chengine, tusikule vichakula vya kilo kilo mbele tuende lala. Kumbi tuwalie hiolo, ehikandi vya bie dijere muesto, mamondeke nirono vosiri wa banavo bie. Mbele ya kuenda lalu sikule mimbou, mabou, zenye zitalumiza tena tumbu, estoma unakosa busingizi juu ya kujigeuza geuza mukitanda. Ifo kumbe tunakula chakula ya teketeki mangaribi mbele tuende lala. Chengine ilfo tunapitiza 3 heures de temps. Tukisha maliza kukula, tunafaa 3 heures de temps. Kisha njo tunaenda lala. Selo gizi wana tukosee. Gizi tupate busingizi wabie. Kumbe, deki kisha maliza kukula, mara musi kimbilia mokitandu. Hapana, unanja ikala kwanza pale, musalo, na muko nasimulia. Kama njo wakati ya kusoma chapele, ama kusoma Biblia, okay. Kama njo wakati ya kufanya kumandekerano, palo na muko najirepoze, muende lala. Sa zamani gize wosokulu wana, na wana tuikalishaka kumoto, tukisha maliza kukula, kande mandekerano na kaistore kamoya kamoya.
0: Mchaanda.
4: Ndiyo, mchaanda, kisha njo tunenda lala. Chengine inakuwa, ambu tusikosome maprodui excita, par exemple kafeini. Zile maprodui zinaachaka mutu, anakosa busingizi.
0: Amukawa.
4: Ndiyo. Na chengine kumbe mutu nasikiliza mwili yako, senyo nafika mchitanda, unajipatia wakati ya kusikiliza mwili yako gizi kuna funksione. Jube ngine wanafika kama mchitanda deja mafikiri. Yote venye alipita mu alipitiza mchana ma deception kama ni garswale ku decevoir bien kama wale kufanya fanya ovyo ovyo yote venajilete oho pale na utapata usingizi kombo unajipatia wakati ya kusikiliza mwili yako na chengine cha mwisho sasa ifo respecter les horaires kombe ere yenye unaenda kalali yako inakuwa molelea kila siku. Na era ya kulamukia, kama unalalaka ku Disneyver, unalalamuka ku Caesar, kumbu unakuwa na respecte zile mawakati. Juse enye hau respecte, unakuwa na deregle mwili yako na ifa ovyo ovyo da. Haitaweza kujiregularize, donge, haitakuwa programe kupata ebo fonksionema ubie kupata usingizi. Anduka njo vile vyenye, mineza vambia, bieke ni vya mingi, me mukarete nire kwanza vile, Anduka mutaishi bie avec e bon sommeil.
0: Asante psikologi janti ende umiwa poliklinisi santu kwa kipindi hiki ketu kipendelevu ambao kikuna tuzungumuzia kuhusu afya yetu ya akili. Kuhusu kama tunapasha kuwa tukisaidiana sana namna gani kwa kuweza kupata usingizi ambao utaweza kutusaidia kwa kuwa na afya njema ya akili pia ya kimwili. Kwani wakati haulale vizuri taamka wakati kichwa yako meluma, wakati mafikiri menda ovyo ovyo, wakati hautaweza kufanya na kazi, mahali ambapo unatumika, wanakuambia, enda saidia kwa kazi fulani, unasema minasikia usingizi kwani haukupata, ile usingizi wakati ambao unafaa, wakati ambao umetiliwa kwa kuweza kupumzikisha akili na manere. Tukiendelea na kipindi hiki yetu kipindelevu kia Apolline Sainte Croix, psikologi Merveille Mbate, anaweza pia tena kutuongezea yengine kitu kuhusu hii mada yetu ya siku ya kuhusu usingizi wakati watu wamekosa usingizi sana tukienda kumalizia kipindi kietu.
2: Asante sana. Wakati yenye tunakatala kurespekte vile venye mama Jantiana tuambia kama rekomandasyon na tunaishi sana mwele kukosewa usingizi kuko makosekansi zenye zinapasha tufikia notama fatigue intense. Donc unakuwa unachoka tu. Kila sawa unakuwa unachoka. Ile kuchoka saa yote ile ni konsekansi ya nini? Ya kukosa usingizi. Na ingine konsekansi ni nini? Ni somnolence diurne. Make mchana wewe unalalaka mchana. Mekisha fika busiku wewe haulali. Yonki ukisha koselewa usingizi busiku. Na utakuwa wakulala mchana. Na ingine ni trouble cognitif. Donc unakuwa na baisse d'attention. Mtu unakuwa na kuelezea me unakuwa sawa mwenye hauko nasikia venye kuna kule. Kuelezea. Unakuwa na difficulté de concentration. Unakuwa na ma problème de mémoire. Ndio tuna watu wa mingi presque mu dunia wanaanza kuwa na problème ya mémoire, wanaanza sahau. Na ka kitu ka kidogo iko na difficulté ya kuiretenir kwa sababu gani? Haheshimi yake wakati yake ya kulala, halalake mzuri ndio maana anakuwa na ile problème ya mémoire. Na ingine trouble ni trouble de l'humeur. Yaani kuna kwa wakati yenye unakuwa na ma irritabilité, sani sasa tu unasirika. Wakwambia kapati hivi unasirika. Wakwambia kia kufurahisha unasirika. Wakwambia kia kusirikisha tu unasirika. Donke wae tu kusirika kuwae egale normal. Na ingine unakuwa na problemi ya anxiety. Unakuwa na mahoga wenye abuna sababu. Unakuwa na sirika. Unakuwa na tomboka. Usa tunakuwa na ma syndrome depressive. Yani unakujiba jifungisha ku ngambo wako wewe peke hausogeli yake wengine, una deprime, hauna tena raha, unakuwa na maperte d'intérêt. Na ile njoo konsekansi ya ile kukoselewa na busingizi en tout cas. Kama mnashika ile exercice yenyewe psi gentil anaweza kusema kitakuwa kia maana sana. Na kama kuna ile probleme ya usingizi, umepima ma exercice yenyewe psi gentil anasema pale haupate tu usingizi, tuite ku namba 0977 1212 24, 0977 1212 24. Ama unafika ku polyclinique Sainte Croix, tuko na ba psychologue hapa benye wanaweza kukusaidia kulala na ma technique mbalimbali yenye walijifunza ku masomo na itakusaidia.
0: Asante wasikilizaji, kama kuna ulizo uweza kutuandikia kwa namba kama na hizi, usituite lakini uandike, kwani utaweza kusaidiliwa vizuri sana na kuweza kupata afya nzuri. Tukienda kumaliza kipindi chetu kia Polyclinic Sainte Croix, psikologi mama Olga, uweza kuongeza neno lako la mwisho tukiondoka ndani ya studio.
1: Neno langu la mwisho ni ya kuambia wenyewe wanakusahau usingizi, wanakimbilia pombe. Huko wengi wanapendaka kukunya pombe sababu wanakuwa na mafikiri mengi, wanasema wakati walitumia pombe wanapata usingizi. Kule inaweza wapatia usingizi lakini baadaye inaweza kuleta ngine madhara katika maisha yao. Njoma na zile manamu na mbalimbali zile wametupatia juu ya kupata usingizi ni ya maana kuzishika kuliko tena kupata solution itakuwa problemi plitari. Na wale wenye walisha patwa magonjwa ya akili, wakati walisha jisikuta mzuri, ilifo wanaendelea nao kuchungana na usingizi yao sababu kama washa kwa nili fragility ya magonjwa, alama za kwanza zinaonyesha gisi kuko vinyaa viendeke mwili ni kukosa usingizi. Njoo kama mtu anaanza kukosa usingizi kule sababu hakupata dawa, sababu hakunyake tena dawa, ilifo anakimbia mbio kudawa, kukiambia tena maganga wamsaidie purke asingie mureshite, ili nayo inafikaka. Na ifai kujizoesha tu kwa natumia madawa kunyumba za usingizi bila kuonana na waganga sababu wakati unajizoesha dawa za usingizi kunyumba, wakati wanakia kutunza wanakosa kama wakipatia tena dawa gani, na mwili nakoisha zoea zile dawa, unaona sasa inakuwa kigumu tena kwa mtu kurekipere ile usingizi nyakisha poteza siku mingi. Ili nje meneza pana amusha uzi.
0: Asante usikizi umesikia. Sasa tukiendelea psikologi Esther Mbari, waza toa neno lako la mwisho tukiondoka ndani ya studio.
5: Asante bwana journaliste kwa neno. Yenye mimi ndasema tu ni kusema busingizi njo mtu. Kusema busingizi njo mtu, mtu mwenye alipumzika mzuri, mtu mwari lala bien njo maana weza kufanya kazi kesho. Kama haulale mzuri na journey yako ya kesho hautapata, haitakuwa na maana. Utakuwa nenda lalala kule michoko nini na nini, njo inaomba tunaheshimia vile vile umetoka kutuambia hapa. Kama unapenda ufanye kazi yako mzuri, unakuwa unapata usi wakati ya kulala, unapumzika. Nonge usingizi nakuwa parmi ma priorite zako. Hapana kusema utakuwa na jambrie mwengine.
0: Neno lako la mwisho psikologi Jandie Ndeume tukiondoka ndani ya studio.
4: Na mie kwa mwisho mimi nasema hivi. Ubale benyevi wanapataka usingizi, haiko bie kulamusha mtu mubusingizi yake. Wakati unamulamusha kama mubusingizi yake unakuwa kanume destabilize fonctionnement ya servo yake.
0: Asante. Sasa wasikilizaji wapenda wa Radio Mto Butembeni, mmesikia onyo mingi kuhusu ile kabisa ambayo ni jambo la kupata usingizi, ile kulala wakati magharibi inafika, wanasema watu wamekula, watu waende kupumzika, waende kupata usingizi ambao unatosha, ambao unatosheka kabisa. Ulisikia kwa mwanzo wakati tuliwaambia kuhusu kila miaka na kama inaomba usingizi kwa mara ngapi na kwa dakika ngapi na kwa saa ngapi. Watu wameweza kujisikilia, kama kuna onyo waweza kutuandikia kwa hizi namba ambazo tulikuambia. Tulikuwa ndani ya studio na nani?
1: Psikologi Olga Kakirania.
0: Na pia hapa
2: psikologi Merveille Mbate.
0: Na hapa
5: psikologi Mbali Esther.
0: Na hapa kwa mwisho tulikuwa nani?
4: Psikologi Gentil Ndeume.
0: Nami ni Dani Mweusi Kakule, ni mimi nilipitisha kipindi hiki hapo Sainte Croix ya mpadri wa msalaba mtakatifu unaopatikana pa Katwa Kabaka likana nasi hapa katika mji wa Butembo katika territory ya Lubero, wanapatikana pa Mulo pale kabisa, watu wanafika hapo watapata dawa vizuri sana. Pia pa Beni Malepe katika mji kati katika territory ya Beni katika jimbo la Kivu Kaskazini wataweza kupata afya njema. Tunashukuru Rodrigo Lubalene pisa kwa vibu vya anga. Tuweze kufata kipindi kia Polyclinic Sainte Croix kwa juma ambayo inakuja chao.